Men som mongon som tog emot i honom gav han måttla vera bönn Guds. Taimon och tryggva navne hansara. Ta den borstur vilse sonaren var kommit så längt borstur haimannen fra och satt i mitten sonene kom han att huxa om färgen som han var färd ut fra. Och här gjorde han näka som kom att bjärka honom ut ur hese stövå. Han huggde upp, gick ut sig självan och började gänga haimachtor till färgerhuset. Och medan han ännu var längt borstur så har färgen han och han förrennade emot honom för att täcka emot honom. Han gav honom nudge kläger, nudge han fri, rönt sig han från innast lottas. Hette himmelen, herra gör, kunna vi säga. Tog hon tog i munnen någon, gjötta Jesus som herra, och trorst i hjärtan någon, att god röst han upp från en dejo, så skall du vara frälstor.

0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending ved veien og i luftene. Værster Daniel Adol Jakobsen, og sitter her, stod i Tjei og i Havn. Og som sagt, frutja det over og vi er ferdig om middag, godt og vel, og til haksta ferietøy. Og til kanskje nettopp tøy at jeg finner ikke gesten som er kommet her, til nå har han endelig tøy å komme. Velkommen, Eio Miberg.
1: Takk for det.
0: Ja, vi har snakket med deg før, Anke, du.
1: Ja. Det var i Atlanten i kvart.
0: Ja.
1: Ja, ja. Endelig lukkast.
0: Endelig lukkast, ja. Deiligt. Jeg er ordentlig glad for at du komst.
1: Ordentlig godt. Deiligt å være.
0: Ja. Jeg vet ikke hvordan lenge du har tjenst, men det føles som du har tjenst all løyve.
1: Ja, det er løyga vi.
0: Ja, ja.
1: Ja, jeg har aldri helt at vi i... Man ikke har vært i en 21 år til at jeg kunne kjenne noen.
0: Jo, ja.
1: Altså, jeg har aldri vært 11 år til at jeg først og fremst kom vi i pappa og i evangelius som tar hver i skolan när vi tar evangelius som nu är bränt, kan man säga. Det är det blev byggt då.
0: Akkurat.
1: Nej, det är ju.
0: Det blev
1: tre förs, en förs, två förs.
0: Det blev byggt med en förs och tre förs. Så det var ju cirka två förs.
1: Ja, så det var en förs, två förs först för Eva Wien alltid. Ja. Jag måste ju.
0: Ja.
1: Men så den är fitta mannen som hälsa på honom som heter Andreas Skogbund.
0: Akkurat.
1: Ja, ja. Vi sitter faktisk i Kjadland, John.
0: Ja, vi sitter hos John. Ja. Han er selv bygd dette.
1: Ja, ja.
0: Absolutt. Ja.
1: Det er godt.
0: Ja, ja. Det var en avmiddelig glede for åkken av at hit bare kom og ta. Og så sette kom resten av familien.
1: Ja, kom bare nok så kjøtt.
0: Ja, nok kjøtt. Så, ja. Så det er, og man mennes den her, jeg går, som er sånn som her. Eia, gåa, eion.
1: Ja, ja. Det er godt.
0: Det er helt sikkert og visst, ja. Men jag har lärt att jag fortäller sig inte om alltså sina bakgrund alltså.
1: Ja.
0: Västmanna.
1: Hur är det?
0: Hur du är?
1: Jag är faktiskt hela västmanning.
0: Ja.
1: Big urge. Hela över västmanning.
0: Ja, just det, ja.
1: Jag är big urge och mamma och pappa med den där bin och Hjelmiberg. Och så är det gift vi en sannolikhet. Så är det öliga balansen vid Sorinje och Västmanning.
0: Akkurat.
1: Det är så jävla sort. Ja.
0: Det blir normalt.
1: Ja, det blir normalt, ja. Det är öjliga väl. Så har jag två jenter som heter Björst och Var. Björst, eller Tärboar, är rösten i uppvaksna. Vi tar vad Sujan är värd, ja, som det fick vi i början. Så kan ni säga ofta att det är uppvaksna och evangeliusna. Men hvis jag färger helt attor till mina bakgrund så,
0: ja.
1: Så är... Så blev jag drassad och landade och gick runt till påskastävner och kjaldmöter och allt det där. Och Kristus Sverige i Höpe och Michelsson som västmanna. Kyrkjen här är ödla fyrst och tog jarene, ett år nu. Och så har jag syndraterat ösne, kjalt om vi var i havna. Men pappa halte jag att ta vart han också när jag uppe hos ner dopsporen och sånt. Och ta vart han var alltid att... Det är värre lyst. Jag tror att jag tog in att halte jag... Sol var börja sin rarin och Assan börja i omtatuina kanske lusen rattarna då vi kom till landet. Och var han så var alltid affära och jag etablerade samkommer för att få oss inte så det inte blev så rådlöst har vi huxat oss
0: som att. Ja, det hade han sagt då.
1: Som man från Jem och Tim som att kunde komma och vara så som man inte bara var röster runt alla ställen. Och det är öle glädje för att han valde att göra eller det valde att göra mamma det. Och det gick mer öle gott. Helt gott. Så fär man en ung gräs och det blev ut ett antal i hemma. Så. Det tog oss en pastre och tog sig väl skilt nu tog att det är som är i det gus.
0: Ja. Jag hade nog själv minne från tog inne vid Chalt Michon och så.
1: Ja, så det var fantastiskt.
0: Och pappan var ju en
1: Ja, han var Lasslen
0: ja. Ja, Lasslen.
1: Ja, han och Thomas Laskam och Alvheien Jakobsen Laxvik. Ja. Tartu Jamin sig och syr och skämma om det alltid. Det var inte så vi Magnus Simonsen i Höjvik om han var ta, men det var då. Alla följelsen som i alltid man kan säga att det är Kjeltan och Assan ganska och Parstvis och Ösne.
0: Eil Toftegården var nog ganska Ösne.
1: Ja, jag ser det äldre som kommer av Kjalt Michon, ja. Ganska flera andra Michon som sa Ösne sort.
0: Ja. Ja, ja.
1: Det var sånt doy, ordentligt. Hvis jeg skal tenke om et antall eller så halte jeg at eller så kan jeg også si at min overbevisninger om latentkjenslen av at jeg tror og jeg fikk han det fri nå, men ta vær bare 8 år, ta vær av en barnemøte og gøtt jeg. och kvar och minns som rätt så halt av Helge Abrahamsen och John Petersen som bo hos han med mamma att det att jag skulle komma hjärsta.
0: Ja,
1: ja. Så, ja, ja. Han har nog aldrig gjort det.
0: Nej, akkurat.
1: Det finns aldrig.
0: Amen.
1: Så, och så har vi det, ja, ja. Så har vi det varit, ja, ett fylltjänst så. Så man var till Nekvar, det var en fantastisk tog och godvurska i. Och det, som baden var det förfärdliga stortet över det vi till att det inte är att det är vit. Som baden så fick man bara, alltså vi tog ett spalt och jag tog ett sådant nummer över Kjallmikönna och ja, och att det påskastänna var till sådana här. Alltså det är förfärdliga och minne det här va. Tog att vi inte... hur ska man säga, så baden så är det spel och sådana här, men man fick allt hit via lika väl.
0: Mm-hmm.
1: Och jag minns öjliga väl att öjliga ofta var det där att utmöter ändan av möten så får man ofta innan vita vad det hänt och sådär, en hitja, när folk var det sunk och man sa människor blev byen för det och sådär så är det uppvuxen ojödligt då.
0: Ja, och hjälp någon.
1: Ja, mitt i hjälp. Och det är väl stort lätt.
0: Ja. Men som sagt så att det var gammal syska.
1: Ja.
0: Så kom du till Havnar att gänga möte.
1: Ja. Så kvann det ena sondag skalt vi så till Havnar.
0: Ja.
1: Och morgmöte och kvällmöte. Vi ska inte göra kvarja för morgmöte och kvällmöte. Det var lugga vi.
0: Jag minns att vi gossar faktiskt så lätt. Det var ju alltid.
1: Ja, ja. Och var det så att man inte får några efter mitten när vi kört kom så i. Så var det väldigt ofta kökebön. Ja. Det gick hon i långkram man följde dörra till.
0: Nämligen, ja.
1: Det ser man alltid. Det var fantastiskt.
0: Ja. Det var... Men på den här maten är tygen ju öjlat. Det är öjlat när jag bröt allt samfället vid tygen.
1: Ja, vi har hört det.
0: Och en sån sak som vi möter och sånt.
1: Ja.
0: Det var så rävla när jag möter.
1: Ja, det var så öjlat när jag möter. Ja. Man gör det faktiskt när jag annan nästan. När jag bara gick och möter ta vikskiften.
0: Nej.
1: Och i viken så var det bönnamöter och evangelsmöter. Och, ja. Man kan säga att tygen, jag vet inte hur man ska säga att allt kärlek att säga att det är bättre att ta en nu och sådär. Så det är inte man kan säga att det
0: nej.
1: Det som är i tygen nu, man tillägger eftersom det är gott nu.
0: Ja.
1: Det är att här är det inte bättre kärlek att jag möter man i år.
0: Nej,
1: det är inte. Det är ganska muntra.
0: Nej, som inte var att ta, det var sommars var släkt till då.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Inte blir annat då.
1: Jag har alltid en vifing och sommar.
0: Det kommer att allmänna sjömars kommer från Furufors.
1: Nej, nej, nämligen. Jag hade vet att finns sjömar på i Tveifel och Furufors och kort och ta center lokalt Västmanna.
0: Akkurat, nämligen.
1: Så ringde man tar smätt och center och sa att vi får en fänga där klar för att kunde känna Tom och Jerry och kort.
0: Så det
1: ja. Så center väl man. Nej, nej mer. Så där flexibelt det lokala då.
0: Det har stått. Men alltså nu faktiskt är det kon ur evangelist nu hon Jack här långt i åren.
1: Ja.
0: Ja.
1: Tar inte går ni ja.
0: Du det sur så ta.
1: Ja.
0: Men hon var väl ofta han här.
1: Ja. Tar inte kom launar. Ja, vad jag kan när så det kaska syndrom där tog in alla galta
0: i kommen, va? Ja. Att flyta norr.
1: Ja. Ja.
0: Men äldsta systern Anna som är nere vid här i Sentinger.
1: Ja.
0: Hon kom ofta hända vi in.
1: Ja, ja. Hon kom nu norr och tar hon var via.
0: Ja.
1: Tar hon ju mördla minne så här. Uppvuxen Jan och systern Jan så här. Mördla minne tar jag. Hon miste ju mamma tar jag. Hon var så ung. Eller hon var bad. Hon fick lite bad. Och här var hon teenager. Hon sa ett under där. Kom vi an och norr hem på ett.
0: Ja, ja.
1: Så är hon vid det. Hon arbetade oss ner i kökbyn.
0: Ja, nämligen. Ja, ja. Så
1: det gör det faktiskt att vi kom samman.
0: Ja, ja. Jag har sagt det, ja. Men du blev också kött aktiv på en kramat.
1: Ja, alltså jag har ju alltid haft det att jag har ju alltid aktiverat mig ut som händer eller så, så. Något liv i mig. Och jag minns väl att hvis jag färg ganska höllt där att ta i Kjaldmissionen så minns det att Ragnar och Øystein var två sjankar norske som åkte upp att komma in där. Jag minns att jag hade en gels möter i Aulen i Vestmanna. Och jag minns att tar boen som mamma tog emot. Och första för att jag lukar som säger något och sank och upptrackade. Jag var 8 år och tar hade lärt mig att spela gitter. Eller pappa hade lärt mig. Och jag dotte en sang och det var ganska nägg minnas ändå att det var detta är dagen. Detta är dagen som Gud har gjort. Och han lantade, så han lantade bara elgitarren, så han hade klänkt ner knövn. Det var bara åtta år, så sang han sang i kjolvor, tacka Gud för att jag var frälst. Inne i allen. Och så, så är det här som, det är korset sin trejärfra eller så.
0: Ja.
1: Och ett som kanske inte så öjden är kvalkvita som jag alltid är det var ett öjden särskilt ting för mig som smadrång. Det var det att i Vestmann har varit öjden är kvalkvita här vi Vestmann är en öjden aktiv kyrkjebygd och missionsbygd går sig till att öjden och så minns det att vi tar då las missions och ungdomsmöte men så är vi var några gånger till ungdomsmöte så var det söndagsskola. Men så allt här i mitten var det inte ganska manglade åkost en bära söndagsskola. Så var det andra aktiviteter för bara som... Så var det ganska... Utav första skola var det någon. Vi aldrig, ja. Och då var det som ett Birgit Klein som plattade komma och frälsa ner den här.
0: Akkurat, ja.
1: Som hon kände åkken väl och var i bönnabälsen hon. Tjocken här i norr. Hon, jag vet att barnen mötte jag hemma till henne. Och då har jag varit kvärt. Jag och vi en nutjo tutjo och
0: så. Ja.
1: Minnes mig att så halt det just där på sig sin drink ta minnas bara att jag tänkte kunde kanske viska lunch men jag halt det just där på augusti och ändla var vetra kvar och hon bjöd en igen och en för vikna. Och jag gick där vi och så att här har ju hon ett år och vi kvarst i ösn i akorst och så behöver vi allt det som vi kände att komma. Jag tycker att vi snackar Vestmann och Harmony och så att det är när jag tar med mina äldre som jag har varit kanske lite yngre och lyssnar helt inne har upplevt att vi är inte brukar till badnamöt. Har med stående känner jag. Och kvar hon backar i bollar och är saft och så sånker vi ut. Vi har spalt gitter på en tränare gas. Så ta hett vi möter jag ser badnamöt nu. Jag har alltid det här. Gås gör en tvar bättre allt.
0: Ja.
1: Det har jag stått.
0: Och Birgit, hon kom ofta att möta sundkvalitetsen.
1: Ja.
0: Och i evangeliet.
1: Ja. Platt ofta kommer så vi just.
0: Men så heimat jag också nog det.
1: Ja.
0: Ett heil människa.
1: Ja, ett heil människa, ja.
0: Ja.
1: Jo. Så att här... Allt han tog in här i evangeliet just nu. Ta var det två och sam som hade ungdomsmötene. Ta jag var tinnäger.
0: Akkurat,
1: ja. Det var en fantastisk och öjlig stått. Gjörde när jag gav turar just när vi... Då har vi kåren och ösnen som lever så där.
0: Ja.
1: Då börjar det att vi kallar familjelever.
0: Nettopp,
1: ja. Då faktiskt du och Latis var vårt som började det.
0: Ja,
1: då började... Pappa säger att du är i Lassen i
0: ösnen. Ja, han var nämligen Lassen. Sam och pappen kom samstånds in i Lassen och i evangeliet. Och i fem och furs. Jag hade en marsman i fem och furs.
1: Ja.
0: Och samtidigt så är det väl alla få kontakter via och göra forskjelligaste saker.
1: Ja.
0: Och han, jag hade han som var en som har undergång med den här till att vi får en tur vid Sandkorn till norra.
1: Ja, nämligen. Ja.
0: Det var en otrolig tur.
1: Ja. Det var sexfors,
0: ja. Det var sexfors, ja. Det var första julman i sexfors. Ja. Vi får vid Sandkorn.
1: Ja.
0: Och så bor vi i Pinsasälen här.
1: Var, i Bergen.
0: Ja. Bergen. Det var också nytt hus då, flott och dejligt hus.
1: Tabernaklet
0: kallade det. Det var inte från gamla tog. Jag var inte ett av stadverk, men... Och här var så en första med som vi kände, några av oss kände helt väl från förrigen, och det var Odd Ravndal.
1: Ja, nämligen. Ja.
0: Och han var blöjd och tog och sånt. Och vi fick så allt nya i taschen till Averro. Hon var rättliga stor.
1: Ja.
0: Så jag vet inte hur vi var rättliga nek.
1: Helst vi där var en helt trus folk.
0: Jo, det råkade vi. Det
1: var ganska mörd.
0: Ja. Det spes vi förr vid norren och växer var bara så fantastiskt. Vi hade så rävliga stort på oss.
1: Helt ena standard.
0: Ja.
1: Ja. Det var glömt en tur.
0: Det är nämligen men här största sån där.
1: Ja.
0: Här kommer tanken så till mig, ja men Pjösman för utanlanda för jag vikna vara samman som samkomma, som familje, samkom familje faktiskt.
1: Ja.
0: Vi var där folk öll äldre alltså.
1: Ja.
0: Som var vi i bönn och vuxna och äldre folk äldre, ja. Och då var det så att vi kom fram till att vi skulle ha en elev i Vestmanna.
1: Ja, nämligen att det var tog i turen till det här blev smuja.
0: Ja. Så långt i september 6 år.
1: Ja.
0: Det var september, oktober kanske, där var hästfärgen, det minns jag. Så var vi i Bygdhusen i Vestmanna.
1: Ja. Det minns jag väldigt väl.
0: Ja. Och så minns du
1: det? Det var fantastiskt. Jag minns så väl att vi bor i Vestmanna och bara var i Lösslene. Så blev vi ju aktiverade och roade allt det där. Då vi gjorde att Lars till Bygdhusen. Att rota allt och få madrasser till hältar. og det vi at gjøre klart til at alt skulle komme. Det minnes jeg ordentlig vel. Ja, det var veldig stort.
0: Ja, det var det.
1: Så for at det var unge folk som er når.
0: Ja.
1: Det var helt vikskift.
0: Jeg minnes vi ta lande vidt madrasser fra Srepta.
1: Ja.
0: Vi sov i Gullnån her.
1: Ja. Jeg minnes meg altså alt bestemt at jeg og Jan Henrik har vært til å våne etter madrass.
0: Ja. Akkurat, ja. Og men så langt jeg etter,
1: ja.
0: Så får du kjeltene.
1: Ja.
0: Med Kjeifors.
1: Ja.
0: Og jeg vet ikke når alle kjeltene bygde, men det bygde så Kjeifors, ved et hus nå, det gamle huset.
1: Ja.
0: Og det lukte vi at det bjør i øre samkomne etter å kunne lene huset og bruke det. Og det gjør det vi så bruker av.
1: Ja. Det minns jeg ordentlig veldig.
0: Ja.
1: Helt ikke at det var jo i med junemann, eller klart.
0: Ja, jeg hadde vært kommet ut i
1: sørste
0: junemann.
1: Ja. Så jeg minns bare, jeg tar meg akkurat om sammen da.
0: Akkurat, ja. Nemlig, ja. Det hendte så rann, jeg tenkte da, om det tog nesten.
1: Så.
0: Vi tatt vidtjene Selbrand Singers.
1: Ja, jeg passer.
0: Ja. Det var et av første minst til at det var sammen, allmænt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så, jo. Det var god det.
0: Ja.
1: Så att här vi är fram så kom ända i källor och lösslarna.
0: Ja.
1: Samma där och hans.
0: Ja. Passar.
1: Det är en fantastisk tog just nu.
0: Det var, ja.
1: När var det 55 i början?
0: Vi började 55, ja. Tullje på året var 55. Ja.
1: Fram till 2000.
0: Ja.
1: Så du 15 år.
0: Det var så mycket ont. Jag var lugga gammal som typ allt samma.
1: Jag blev kallad av Esterbröd, de får ju köra gammalt. Det var 25, nej, får ju köra.
0: Ja, så var det, ja.
1: Jag blev 25 och 70 år, ja. Fyllde december. Och han som är så drygt,
0: ja.
1: Ja, det var ju väldigt ont. Det var ju inte alldeles av ont.
0: Det var det virkelig, ja. Det var et anstandende avlitt, og det meste vi døde godt best fra samkomne. Det var øyelig godt på alle
1: da. Det gav en oppbakning, og det var snakk som heter at man sier learning by doing, at vi leier bare ut av det.
0: Ja, akkurat, ja. Jeg er så vel jo i Lassene her.
1: Ja, to kjente det her, så vi løste den ikke bare, ja.
0: Men så hadde vi vært skåpen mitt der tøy og sånt, og så kom natter.
1: Ja. Det var virkelig, ja, en øyelig godt tøy.
0: Ja.
1: Och så tog som allt det som vi som samkommer här i färden i köknen och att låta gå och tog in här som låta det som här en ger och fokus för lite och kunna. Så här så det är alltid helt fantastiskt. Och jag syns ju tror vi det här är alltså allt som är hos som sitter och ögonen vet inte mer för att tog in det här var det att jag kan så vidt alla tog in var och obse på kvätt och i herren yngste och vad herren gör i jakten och samkomna och så vidt något ut till människor om denna maken. Och ganska särskilt till obegynt att ta sig något som äggfärg vid också att det är så serverar vi båtskap, så lackar och gott och så möter vi människor och just nu det dagliga. Och till som samkomman är det här så allvarligt ju bonus och för att som blir lack för det inte har alltså det är helt. Alltså det är helt speciellt halt i ett jocken att söka. Jag tycker att det så kanske på samma sätt.
0: Ja, alltså det var jag har verkligen vid lätta grunderna under tog som är idé.
1: Absolut.
0: Ja.
1: Helt.
0: Tog men vi ska först spela någon sång här. Jag hugger spel om några stottliga händing som vi hade.
1: Ja.
0: Jag hugger själv om att vi fick vidjan av Karolle.
1: Ja,
0: nemlig, ja. Sånne morgen, hun har haft noen konsert her, og det har visst vi det av, og det har visst det i bløven og alt det der sånt. Og så, så kommer jeg og møter sånne morgenen, og jeg så ikke godt nok å si det folk, og han selv var Pedro Haberg Jakobsen var her, og her ser han en ung pen dam her, og synes han, jeg er hoppløs til folk, så jeg snakker.
1: Det er leid meg ikke, det er leid folk.
0: Nej, ja. Kände han sig
1: inte? Nej.
0: Jag helt faktiskt att det var Leila Carlsen.
1: Ja.
0: Jag tänkte, ja, hon kom från Amerika. Så det var i Amerika där tog innan.
1: Ja.
0: Ja, jag var ju lätt att tala att ta morgonen. Så jag var kanske inte vanlig att göra det bäge. Men det är just han morgonen. Och jag visste att Karola säger att det är utan det.
1: Jag lät när vi Los Angeles.
0: Ja, passar. Ja. Och så en affär så uppdärde jag att jag var livet att tala. Ja, förresten. är det Carola som sitter där? Alltså, hur kan huxa till att den världsköttna sitter och möter jag? En sån morgon, en ganska mynda sån morgon. Ja, men så fick han fram och hon bara sank och säger forskjell ting och sådär. Ja. Mm-hmm. Men så var det akkurat det här hon mot ända någon.
1: Jag spurte om du kunde där lösa sikten i sankomna. Tack också lösen det knöpa vi där och låt oss inte nu sen.
0: Ja, jag är faktiskt bra så jag dotter ju slett inte.
1: Så Carola så säger Carola så tar den på svenska.
0: Ja. Oj, la knapp på outro.
1: Ja, så läs oss inte nu sen kom. Det var nöjligt att lätta.
0: Ja, fint
1: att. Det som är min sälja väl är att Carola kom hem till en jävla konsert. Och ta vi nu arbetar jag Dexton Senston ja och vi var inne i Nema samtalet då vi hade en stor varslo galla varslo på Hotel Farion som var planlagt längt åren och så att så var något så störst sett upp kvar var något snägt flyg 100 folk i samtalet då och kvar det var ett stort program kvar det hade då kvar det boy falkarna synte och allt möjligt så det var också med synte sort ösnen konsert så självon och ta stora varslan där Og hon var längst sedan åren ifall det var Carola kom. Så jag var så otroligt att jag alltid domt öliga var Carola. För att jag var unga och kan särskilja sist mot teoren och lusta i öliga när jag var Carola. Och vi dödde faktiskt. Och man var så imponerad av det. Av Carola var sin sån slåbrötare heter vi Gospel Sanchi. Och så var Luka väl för in i Atlantologen. Inte bara sankom uppe men ut och alla ständer i Sintja. Och ta var det någon som blev så känt. Hon blev just känt jag någon Grand Prix. Ja.
0: Ja.
1: Eurovision. Och jag minns väl att jag tänkte att nu äntligen kommer till färger och det var den om Kjellafyr som var att färra. Och jag visste sådana morgon att jag skulle ha Los Angeles och jag har inte finns några firma. Vi har inte glömt att spursa några om att jag tackade firma till och när vi att natten färger på färgerna. Så tänkte jag när jag tar den att jag får inte bia näkran mer vid det vi varslar när inte när kan säga gå kan sjuka ta Los Angeles film i mars när. Så minns jag att jag tänkte så och så hooks när vars kvärt ta var den är klar jag får bara upp och färd till morgonmöte. Och så testar bara själv då. Så måste vara vi om vi kör i sovna kan sälta. Och jag minns att det har stått där så fantastiskt att uppleva det att så nu är Carola möten och jobben den morgonen. Och det som hon så säger i tillsbordet om hon har en halsan eller sang eller ett annat. Och det viskar som hon har syndra i sätt så för att bara få fria rattar eller så.
0: Ja, passar.
1: Men hon vill det gärna, hon har klaverspelaren som vi. Så han sätts vid klaver så säger hon, kunde Låsan kanske bara komma upp och synja vimmar? Så ber hon någon täcka. Tack en sang som vissa bara en enskan som vi kände oss ja. Och ja, så vi sjunger samman faktiskt. Så det enda till stäm för att färre lust att Carola och konsert så enda till att jag sang då och vi en samma vi gör nu. Så vi lät det låsa en samman. Den sangen.
0: Slängt
1: fram det här upptuck, alltså.
0: Vi
1: får finna fram. Så, ta dank till, nej, nu färger jag på min Facebook. Så det är med hemma, då ser vi, jag sånt som i Carola. Så det äldsta myndena kommer in i Facebook, det här är helt där lite grann. Jag
0: kan säga,
1: ja. Jag upprättar det, jag tänkte, nu måste jag sånt arbetslösa när jag fick Carola vid Jösen.
0: Ja, det var...
1: Det var en stort upplevelse.
0: Ja, det var en stort upplevelse, ja.
1: Det var en särlig morgon, Jösen,
0: ja.
1: Den lät den var god.
0: Ja. Helt visst. Tog vi fortfarande sanka, Jon?
1: Ja.
0: Kan jag slå tacka först där?
1: Ja, jag också säger att Lauren Daigle.
0: Ja.
1: You Say. Det är en sanka som jag också säger till er att oavsett kvar och så vidt följa det och så vidt häva det eller kvar till själva mest eller något annars i omakon så säger Herren alltid något annat som är så otroligt gott och som är nekvivet här och som är ett gåa tänk som vi kan hålla fast och ja. Den sanken handler sin drum til.

0: Her hørte vi Lauren Daigle vi sendte noen You Say. Og dette er sendingen vi veien, Vester Daniel, og gjesten som er Eion Myberg. To Eion, vi vet ikke alle sendingene om samkomne, men vi var så 15 år sammen i Lashley her.
1: Ja.
0: Fra 55 til 2012.
1: Ja. Ja, det tror jag var det.
0: Ja, och jag var ju till äldre en tid, så jag har alla tröjna fyra stilla mig till att tid bara för att lycka som är affär av ojärg och så får andra folk att komma in och lasna och allt det här sånt. Ja. Och, men till ända så faktiskt vi att jag måste sitta ensam alldeles efter det här.
1: Ja, till ända vi skiftar lasna ut totalt.
0: Ja, ja. Ja.
1: Det som är väldigt spännande och hvis jag tänker mig personliga vittspår om det så alltså människa som är skruvar samman så tar man er tillgång man är väldigt jävlig runt om ting som man tymmer och man har så har drive och så har sälja ta över unkar så hände det att man sönder brände upp på banan ändå till att jag tappade för nägg. Vi är vi ju är 80 i reprocett då. Så här att den kvartera och är värre lasten här och i samkommen värre så tar jag så värre lasten så höje apparna av samband med ungdomen och Los Angeles då och var aktiv i så gott som öllum nästan. Och akkurat dessa tøyene ta under tøyene, ta gjør det også akkurat hos om, og ta gjør det alt i alvor. Så jeg bygde hos om, det tok en 2 år da. Vi bo inn, vi flott ned i kjattleren denne tog, hver så smuja vi på av og renovera alle husene.
0: Og kjørte meg i partner,
1: spadde. Ja, det synes jeg alltid at det blir stil, altså. Man er Superman. Det fannes jo det av.
0: Ikke enda.
1: Nei. Og det som endte mer til at av jævlen og midt i alle disse prosessene hva er bygd om og så, det hadde nekvagere arbeidsplassen og ta kartene ved alle samkommene og så fag jeg at jeg smedde om, altså blackout hver enn det 8 og hver måned stilte jeg av.
0: Åh,
1: ja. Så det var så alvorlig det.
0: Ja.
1: Og til å være akkurat som jeg sa at jeg vet ikke om jeg skal si wake-up-call for meg. Jeg har alltid vært vekken, men ganske immun til hvordan du prioriterer liv, ikke at det er dagligdegnet. Tror jeg at man er ikke mer kjøtt og blå, og man må sove, og døyt og alt det der. Det som hendte ikke mer, det var at jeg mest av det gjør, så skal jeg bare svøvne om det er gongers for lunsj. Og ja, så tann tøyen etterfølgende gjør det til at jeg var, altså jeg ble... Jeg knekket ikke så mentalt, men likam streiket jeg bare totalt. Og jeg la opp i 8 sånn nattene, og jeg minnes det, jeg skulle løye sånn om morgenen, jeg minnes at vi ringte til den tullige morgenen, til hun kom om henne i sykehuset, og jeg minnes det åren til jeg halte til hun kom om henne til meg, om 8 at hun lagt rart.
0: Jo, passet,
1: ja. Og til også den morgenmøte så var det, den morgenen min, jeg la i sykehuset. Men jeg minnes bare til at det er kveldtøy som hadde lommet til nattene, så kom siste tøren om han til å bo 80.000 midlene i Jona, og ringte beina til ambulansene. Jeg falt i aksjon med at jeg ble pøret vekk, og jeg minnes det ikke, og jeg vet ikke, jeg tror ikke noen større karriere, så var jeg pøret vekk, som jeg ikke var dum nesten. Men jeg la ikke lande av gallen, og tøren sier jeg var omgang til ordentlig bevisstleiser, men pulsen var helt ny i jøkken, mens Jona tok pulsen hjemme her også. Jeg følte alle tøyene som er løyver han gjorde meg, eller så. Jeg tenkte, dette er min søster løtt. Jeg var skjøtt.
0: Ja.
1: Og jeg følte akkurat, nå er færre. Portørene, ta friste oss med minnesen sin, til å være til at Janne pratet sin vimme, og portørene kom inn. Jeg ble kartet hjemme og gått her, og jeg skjøtte. Skal jeg sånn, eller? Gått alt nå.
0: Ja.
1: Og, ja. Og ble kannet over hjertet og alt det her. Og la her om natten av jødlens apparaten av meg. Og ta hele det jeg vil med å bli av 8. Og hjertet og pulset kartet bare opp og nyer. Jeg følte jeg som at jeg har slett ikke større kroppen i røv. Jeg følte slett ikke at jeg visste ikke slett ikke hva jeg vet det bedre. Om jeg var løyvig eller ikke. Så følte jeg det alle natten. Og ta minns jeg akkurat med det, jeg synder akkurat med det, at løyve i tankene for alt for, som jeg sa, filmer i jøkkenet. Og så morgenen, så tar jeg tid til å finne seg vidt, jeg var ikke tullet her, det finnes fett ikke rock, men man har ringt halvt tullet. Eller skal jeg kanskje skrive alt det, og til åker nærmest. Og jeg halte ta om tjejtøyene, kanskje tjejhold natt, da følte jeg akkurat med at det ble, det var akkurat med tentrøyene, kontakt til kroppen og hver, jeg følte akkurat med at det streymer, så har jeg streymen i alle kroppen. Hver følte jeg akkurat med at alt ble sin normalt, at vi gjørste rytme og sånt. Og til jeg også må jeg tegne hånd fra herren, at her alt gjort. Og, men etter fyllt kjenne jeg et halvt år, loksjåret, kanskje utvidet et år, ta hver jo litt la fire, og akkurat då i tøyen, ta vært det vi var begynt å snakke om, at jeg og han skulle ta i ord, så da. Og ta Jesus i det, at jeg er litt stand til det på en nu, altså. Hva gjør vi det? Altså, vi må få be, hva finner vi? Hva gjør vi? Hva vil Herren uges ned, da? Og ta en atlanden som vi til samme vi tar oss i høttet, altså. Så hun er sint og fikk oss hørt skott for begge, hvis man også er med å ta menneskeslig person ut og ta seg atlan, va?
0: Ja, akkurat, ja.
1: Men det som er så godt i det her, han er ikke råleiser det, han vet akkurat hva han atler, og hva han vil, og så begynner vi disse prosessene, at vi bor i Nivik og Svitskolen. Gustav skulle så gjutjokk for fremmene, og jeg tror at jeg, Lackner har sagt med meg at jeg måtte drasle sin nyer på Tinka, og jeg må dag til det. För att få det hela bättre än kaseman. Jag byggde så husen och vi är ju om jag spurte. Jag säger ju lagt en kvart till Jerry. Han säger att det är sjukramält det i en man och så. Så tackar jag det härifrån. Det här gör det så. Vi är så hemma just nu och puttlar oss bara vi i husen och bara späckliga. Och check mig tur om det igen och slappar sin drev om det ena. Och, men det följde jag alla tog in att ett batteri var sin tömt. Alltså liggamliga. Men till Det tog mig, ja, jag hade ett halvt år. Och ute i processen så var det vi sett att här, vi bor när vi går så började jag lyckas med att tala till och med att vad ska jag säga, vi är kommande. Vi är färre i nöjet här. Det som hände så bara, titta, vi är färre välja, kanske skifta lösen ut bara. Vi trakar bara allt ifrån.
0: Ja.
1: Och det är inte bara, jag var så simpelt, men vi valde det så att säga att...
0: Ja, jag har ju faktiskt varit inte annan väl.
1: Nej, inte det.
0: Jag skulle till alla med för att, Jag vet inte om tid och kvörsyn läge hade också samma tanke att tog var färre, na?
1: Ja, alltså jag har alltid tänkt jag mer som utlöst och gått här för att huxa sin rom, vad gör vi då?
0: Ja, och han sa att jag ska komma här.
1: Ja, så säger jag, okej, vi tar oss hit i 15 år. Herren vill, Herren är ju Harry och samkommen, ja? Och samkommen är, han sa att lika mot hans är värsk. Så är det vi inte lyckas som sätta det här igång. Nu vet jag om jag minns alla detaljer, alltså, men så var det vi tog oss om att leta och samla samkon och fortälla dem lite era. Mm. Så var det vi gjorde en tillgång kvar vid så bjöa och vid uppfördra och ungpör samkon till att möta upp till en så stora fällasfond kvar vid Lukas Lötfer Dain att de som känner till er, att hvis de följer att tid kunde vara en parstra i läraren tog oss av tycken om att vara en parstra och lösning i samkon så färde en tillgång och vi tog in i oa. Så körde vi det. Gjørte vi det, så hadde vi det. Hvis jeg minns rett, så hadde vi gått til en større fond hvis det var ordentlig, ikke va?
0: Ja, vi tar først en større fond, og så kallet vi det inn, altså vi hadde noen kvalt hver, og noen pør kom et kvalt, og så kom noen et annet kvalt.
1: Ja, nemlig.
0: Og for dere så var alt åpne. Ja. Vi tar et unger avmarskninger, nei, handen kan ikke, hæsen kan ikke, eller så slett ikke.
1: Nei.
0: Det var pur åpne, ja. Jag har sett eisen till att jag inte tänker om man nu tar du snackar om att det är att det som är väldigt viktigt alltså faktiskt per ju antalet höp och kanske eisen i vanliga värsten höp tar det kommer till lärslig och sådär. Mm-hmm. Det är väldigt viktigt att man kommer in och tygen är inne alltså.
1: Ja.
0: Det har fallit vid att ta vi kom in ta var tygen till det.
1: Ja.
0: Och så kommer 1815 och så kommer tygen till att flytta och
1: ja.
0: Och det som jeg har sett av faktisk åren eisene, det er at hvis en leiere eller en lærsla ikke flyter seg, ta, og i Herren sier flyter, ja,
1: mm-hmm.
0: Så blir det ofte at den samme pastoren som begynner å tilvite å bråde ned at det er som vi kommer til å være vidt å bygge opp. At,
1: ja.
0: Til å bygge opp.
1: Mm-hmm.
0: Så den pastoren er øyelig viktig. Jeg vet, altså... Jeg pjøs, for alt er pjøs ikke for en prat. Jeg var midt i alt rusjen om det.
1: Vis nu if I had the bullet in the jag kan uta att du säger det att vis vi ställt lagna av banan tar den denna stafetta så ser man just stafetten och gör ja. Ja. Vis han som har pinnen inte vill släppa nu för att renna vi.
0: Ja.
1: Så är löpe färdig eller då to ma släppa nu till löt nu ge var innan så han får runna lucka kött och han tar pinnen och fär vad gör vi akkurat det samma men på sån mat.
0: Ja, akkurat
1: så. Det är så öliga bullet alltid att
0: ja.
1: Att man och här Daniel hade jag vi har sagt att vet jag snitt att är undra med la ta be undra med att du klarar dig så väl att släppa då ju se vad ska jag här nu tek du i vår vi är han som så kommer nu vi är ju och kan stä eller touch det att han textar fettna tror att så som jag känner det som människa så först ordentlig all in tatt det först in och det så först 100%.
0: Ja.
1: Och att det och ta kan vans när det är att tåra släppa 100%.
0: Tackar det.
1: Ja. Och för att allt du klarar helt och
0: fint. Jag hade upplevt det här Arjen och till minst har vi får skåpna vår lastlepär här då. Vår här 3 år och så kände vi det har faktiskt först lös som kände det att vi tog in i färden därifrån.
1: Ja.
0: Och så blev jag samfört om det samma. Mm. Och så fortäller jag samkomna till er. Och det var lite kätt att du vill inte vara så rädda land. Det var som jag tror jag är så. Då. Men då blev det så öjla klart för mig. Ja. Hvis inte jag vet ta liv och flott i åkom.
1: Ja.
0: Så slapp det som landet under inte att växa fram.
1: Nej, nämligen.
0: Det stod pura klart för mig. Ja. Så på den måten var jag fyrreika och på det. Och så eisen det här stod eisen klart för mig det. att hvis vi ikke flyttet det, tar jeg herren skier flyttet, ja. Så det hette ikke akkurat versk, ja. Altså, vi er inne i hans herre versk, ja. Det skal man være klar i alle tøyene. Ja, men så slipper det som han atler, så vi blir foran til en fire, at det som han atler skal komme frem, ja. Så det er, man kan si at han skal flytte med makt, men det er ikke det som han atler.
1: Nei. Så jag tror att det blir en naturlig tillgång till en naturlig process kan man säga. Så jag tror att vi ser också om här så samkommer ner det och som jag nämnde också Johan att vi börjar ta tillgångarna och östen i åren vi kommer till att vi skiftar lösning till minst är att vi säljer vi till åtta att vi tar så öljande gång hur ser vi så samkommer, hur ser vi flytta av dockan, vi tar höta en där evne av levande till ögonen som vi är ta.
0: Ja.
1: En av de sista levna som vi var tilltaget, men jag vet att vi sa till Lysla, kvar vi tossar nu om, hur så särskilt en samkomma, kvart också att en samkomma ska vara, hur så ser ni ut i det, hur så ska den så ge ut om några år. Och det var en process, vi vet att allt som samkomma kom, alltså det var ett...
0: Ja.
1: Vi tar så inte det som är det, men vi visste bara att det här är en yngst i att vi skulle flytta oss.
0: Ja.
1: Och så näck som det som här är en gjort efterföljande, det är som du säger att det här är en finns ju just vi, så vid sammansättning så vid var det här. Och så vi får väl en egen oja till här vi att gosse vid är relevant för människor och idé vi ut och tog in gosse serverar vi ett evangelie kvart är det människor känner att har vi tossa och tar vi tälla ut

0: Hetta er nú ikki pørn koma til. Og kvar við yvirlata samkomna við er við enda sett til at tí pjørast ikki af fadik nátt fyrstu perlan fyrstu mann til ein hövus leiara på ein vegin. Við uppførðu til at byrja við ein flættar lastlo. Yeah. So skal við finna August dei bauer samkomna við er, ja. Og eisini kost dei skipa anna um teðu hu at jag ser att ankran till då som stämmer i morgon och annar illa som är lojal montel illa att det skulle vi uppför det går så jag börjar flätta loss låt ja tam processen chat time and card så när klar
1: kvar så ja det tror jag säga vi stulte dem på något plats
0: mat nej ja alltså vi
1: vi var fan fra
0: ja vi var fra och tajta vi var
1: att sex
0: vi var där och backa upp och ja
1: att sex med minns här för att du tar vi så sätter sig nåt lasna. Så hade vi det största mötet här, det var ett annat folkamöte, och så hade vi det, hade vi dövra för alla samkomna uppe i Dansefröjan.
0: Ja.
1: Och jag säger som min sista år i samkomna som samkomlejare då.
0: Ja.
1: Och jag minns, jag säger då att jag var gott klar över, hans till min alder, att jag kunde gott sitta vid lärslarna intill jag blev boren ut. Mm. Men spurningen som jag var är nägar efter att bära mig ut.
0: Ja, nämligen.
1: Det, minst. Det händer nästan som att dess.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Du är helt krampaktig fast och ja. Som du teker till. Man begynner själv att halta man är allig till. Alltså god i givet och allig till. Men han är allig till själv. Alltså han är med. Han är begärna.
1: Ja, ja. Det är i botten och grund det allra viktigaste att jag en och varje lärsle person i antalet höpa i gossör.
0: Ja.
1: Att veta till att det är inte mitt verk som sådär. Det är tärnare just nu sambandet.
0: Ja, ja.
1: Och det är inte som bestämmer.
0: Nej.
1: Fasten,
0: ja.
1: Det kommer att ärva.
0: Ja.
1: Att vara innan ur.
0: Ja, innan ur.
1: Ja,
0: det gör det. Så det är att hvis jag också om mig själva så kunde jag gott falta som en affärlitterklaring och att det är plötsligt ännu nu ett knäcke och blir sjukor och,
1: ja.
0: Och vi har smett lom och allt det där. Så oj tror jag att så kan man söka mänskliga så ser det sin gelt ut där för mig själv. Men det som är så gott vi lön och till att ta Jesus och Herren är löv i kakan. Så är det lika mycket hos er helvete i princip nu att det är hans här han är akkurat på samma som att det är han som är Herren i samkomne så är det ändå ens jag egna löv ja. Och jag minns att jag säger vid herrarna att jag har kvätt nu, alltså er vän är stannat upp. Okej, jag fortsätter så i tennasen i Los Angeles, men jag trasslar jag sin denier på att
1: Aperna,
0: så i Sverige och jag till Aperna, men jag tänkte att jag lukade nekvitt och vi sa inte någon och var i sin lilla möten och sådär. Men jag kan säga
1: helt klart. Ja, men jag har tankar om nu, alltså tar vi skift till det här.
0: Ja.
1: Att det som var utanför standan, det skilte inte ut. Jag spår, nå, vad är galet nu?
0: Ja.
1: Du har vi skift lastlen ut då. Och jag tror ju på att det var också initiativ att vi skift lastlen. Du, man är ganska så allt för vänna vi att i samkom sammanhang att det är klanter och stroj som förr till att så skift man lastlen.
0: Ja, ja, ja.
1: Men det var en fantastisk
0: stickning. Det var en tillvita process.
1: Ja, en tillvita process. Och det har man så huxat långt fram och stod ju så här framme.
0: Ja.
1: Så vidare, 100% hade det varit akkurat det.
0: Ja, ja. Du, jag minns det, en öle stärskor störst upplevelse jag med själv om det här är att jag minns ta i världsjogrammeldaur och jag var begyntra att gänka torrar och lukka som lakna i sakvim prån och takta rålet och färna ger och anna en arbej och samkomma där fär och utna torrarna eller ger och utrat och ätlanda så minns jag att jag gänka torrar och det är glivsnäs. Och så har vi heimater. Jag minns att prata lunch vi herran så säger jag att jag var inte på folk alltid löjigt att jag säger prat vi herran. Men jag pratar vi herran kan det enaste det. Och alltid man fyllsar med Jesus och så när jag var. Så höll jag anten är en person som är i Jakob. Och jag snackar vi herran akkurat på samma som vi inte snackar nu.
1: Mm,
0: ja. Och tar jag fast snack om att er mamma be att herran om förkäll. Så höll jag att löj vi är en bön och är en antal trottor i Jakob.
1: Akkurat, ja.
0: Och jag minns jag säger herran att kvätt nu alltså jag hoppas att det är så lite fyrig att det inte då ett kan göra några astor i din rutsch så att jag hoppas att det kommer ivre så då in att det är väl öliga ett lafyrig liggande fallt jag bara tror ju var i botten.

0: Og så minns jeg at herren sier meg at en, altså, jeg anser hva det var erst, så bruker jeg det til det som jeg ikke bruker det til. Om du stender en talerstel, så man blir jo ikke så vennet på det vi til at, at jeg har steg i sånn ekpia talerstelen, bæg i Visanchi og alt noe sånt, jeg tar fett meg rolig latt. Men samtidig så, så det det som blir sagt at tala sån tog kanske möta människan alla ständ i östern arbetsplats i la kvart värsta.
1: Ja.
0: Och ta minns jag att det här är en ordla tojle med en här som är ofta för arbete allra bäst. Till det här som tog personliga och tar kan vi ta kan ta kan alla människor som är här. Ta prat när kvart du kommer in och hjärta från hjärta till hjärta in och ett människa. Det här du får flott näka och Och här har han för arbete utan att ta sig till någon mångt, men då ta för här en tosa bantjuk, det är bant in i personligt till en person.
1: Akkurat, ja.
0: Och det här tycker vi är den största vetingen, alltså för alltså, det som herren kan göra.
1: Ja.
0: Och det som hände med en grej med att nu möter jag en person som är kär i flera år. Och den personen var utan evigt i auto i satt tjärn och bönlös, men han var så i smörda med en ny knuse. Och innan nu. Och jag började prata. Och ja. Så började bara herren att fortälla mig ting. Prata till tjocken, kommer in och äter er kvar. Jag kan så ta sig till som herren i gymmar. In i hjärsta kösen i personen.
1: Mm.
0: Under sinne. Och det var så offentliga att lötta minst. I min skladd just över. Det var en sån lötta. Och... kvart vill kom person för brut ut till vad det var herren men jag minns bara att så först det så minns jag herren sig med mig att det är nu det måste en person det har vi bara alltså nu jag finns just näck där så vi hämtar personerna och tant person nej inte mött på det då skickade jag sen vi så på det så nej va det då alltså tog hooks jag kus lekam är ju ute alla ställen Och det har blivit så öjliga livande för mig att jag tog ärst om min virke, kjalt om tog sank om det ganska trackar urankrar tändast och langar arbet. Så det har inte vi agerat till att herrans liv och mer kan plantas vågar till människor som är runt om mig. Alltså, du vet. Det har vi alla tog. Människor kan man också, okej, vad ska jag nu göra? Nu gör jag chatta med er. Men du vet, det är inte avhängigt av vad vi gör. Men det är klart att livet som herren har gjort i Jokon.
1: Ja.
0: Att jag gör det.
1: Var det vid er?
0: Ja, var det
1: er. Eller gammal.
0: Ja, ja.
1: Ja, då är det gott igen.
0: Ja.
1: Har det gott?
0: Det tror jag att... Ja.
1: Det är här väl något som vi är nästan från gamla tror jag. Och man ser upp till prästen till dömelse.
0: Ja.
1: Och inte galva tror som sådär, ja. Men det som Bibeln faktiskt lär oss är att vi är alla präster.
0: Ja?
1: Att han säger att vi ber alla dessa tjänsterna och jokorna. Vi är berare av hela andan som är god att göra.
0: Ja.
1: Och han bor i jokorna. Det är en offentlig tanke.
0: Ja.
1: Men akkurat det här som fortäller, att döm här, du fortäller det här. Så lär sviskar herrarna. Och
0: ja.
1: Kanske vi först inte har vi också om det.
0: Ja, ja.
1: Vi vet inte om det är klart i det här. Vi har bor några vågar från herrarna till människor. Nej. Så det är helt annars andan det.
0: Ja.
1: Och den atmosfären som fyller vi hela i andan och i åkerna,
0: ja.
1: Hon försiktar alla människor.
0: Ja.
1: Det är som tillträcker, på samma måte som Jesus tillträckte människor till han var här.
0: Ja.
1: Det är kinky om honom och kvarnören som det flockas om honom.
0: Ja.
1: Men den samma tillträckningskraften är i åkern, till han bor i åkern.
0: Ja.
1: Det är inte det här vita och självån som sådär är blin världsmästare i någon grund. Men allt är att han bor i Jokon. Vi har sen framme att tala om det sista möten som vi talar, ja. För några veckor sedan, ja. Att det tar Jesus antar och alla lärare för en annan, ja. Att han överför sig självan. Så en anta. Han säger, tätt i måter hade antan, ja. Och så sänder han där ut vid tog antan, ja. Och så kommer kvitsen där kanske. Och kraften eisen kommer in där, ja. Och tvärs skyra som söka. Kvar och vi är och bubblar sitta så jävla klart och tydliga att vi kan hera göra. Jesus blev bära kännligar och i jögnen till som tryggva och han och som bär han vågar.
0: Ja.
1: För heimnån det. Han omkant och vust sig för heimnån så han häckt dig ur krossen.
0: Nej, nämligen.
1: Det är det sista heimnån sa till honom.
0: Ja.
1: Men så uppenbarar sig för lärsvännen och flera hundra falken här. Men tar så han var färden och så kommer hela andra välja.

0: Hva er det at hans allikan blir sett saman her og gjør det? Og ætlvis som tykker lukka mykje hvern retning man hører til, ætl som heva Jesus innan Øysa, vi heller andan noen, pastra som saman likan.
1: Ja.
0: Og til det som kommer om.
1: Ja. Helt, altså. Det at Så vi tog i samband och så det är det vi nämnt oss nu, hur vi flottar och nöjs som samkomma vi hur vi presenterar budskaperna för människan. Så har alltid det här upplevelse med fortalt nu oss nu att vi möttes personen Jack av andra spacerator som man kan möta till nästa år.
0: Akkurat, ja.
1: Kvar så har det visst mig till att vi tar Astrid tog in här är det blir öle uppdalt det alltså antlärt och innanför eller utanför det antlärt hörd och till hans ankom och inte till hans ankom eller du har trickvant visst du gånger här och sånt där. Kvar och också hur vi kan man ha sagt nu Jesus så ser lite nu alltså så har man sagt att jag var skämman helt dum man tror jag att han checkade ju hem allt då innan det som man i går säger en kallar det väl ju hem
0: ja nästan ja
1: så det tog tanke på att han bär kraften av visser och glädjena och frien. Och vi är hans allikan, vi skulle bära det vi och kunna. Jag plejer säga dödsan inte mer att vi tar ofta tas om matan som Guds år blev serverad på och det är vi att människor följer att de är under en dom och det är fördömning sådana, helt än att fortälla människor om hur Jesus är och det är Lujus som han är att geva och det är alltså kvittar att att det är oansett kvar vid det, om man är i kyrkos, eller om man är uppe i Sumjöteln, eller om man är
0: arbetslig,
1: eller kvar man är i lönorna, det dagliga. Så halt ich im Überhör, man ska säga spårna teknologi som är minst ofta att vi var unga, att jag menar, efter kvar vi lätt att smitta, alltså vid smitta, för att Jesus bor i Jokko. Och vid smitta här så vid er då. Och tjej över bänken för att du vet alltså inte kan komma stjäla det som har en just för det. Och vissa andra människor upplever som atmosfär det är då. Det är jag sitta angstande som du hoppar på att det kommer. Alltså det är inte jag sitta hoppet då tror jag det är hoppet det kommer in så det har jag att säga.
0: Nej, men jag säger haft hästa tankar gångna så har hon kan komma ur himlen.
1: Nej, nämligen. Nej.
0: Och så hade vi ett ankar var.
1: Nej, nämligen.
0: På samma sätt som fan kände mig sent i artikeln.
1: Ja. Och jag har alltid så fantastiskt dåligt att jag suttit och ser så unga människor. Ja. Att tar muran i brotten är inte nio. Det är vi att du hör den största känslan är att du hör till evangeliet, att du hör till Ebenezer, att du hör till Kirchen, att du hör till Kristi likan, det var säkert värst.
0: Ja.
1: Och till omgång du är något annat än, alltså antal tror du eller tror du inte. Alltså du kanske är syntare. Nu, bara inte har sänt i början, så pratade jag, nej, vet du, om det att jag också i morgon då jag sett läs, så tänkte jag att det är bättre, finns det inte matapparat eller något centimetermål som att människor kan bruka alla mat och strickar inte någon annan er.
0: Nej.
1: Vi är så öjliga som
0: människor. Men vill vi inte att människor är vi i en process.
1: Ja,
0: det är inte också.
1: Nej. Jag också bara mörd om det att vi brukar öjliga ofta och är människorsliga vit och är människorsliga äger till att döma människor utifrån kvart man hellre om det. Ja? Och kvart vi hellre skulle visa människor kvart Jesus är och leta han bröjta.
0: Ja.
1: Och så har lojt att det som här är just jag kan göra det att det är han som bröjt rocken innanifrån.
0: Ja. Tetan väldigt bröjt inte
1: då. Ja.
0: Och sen härna så väl inte väldigt bröjt.
1: Nej, nämligen. Det som vi är en förälskelse alltså att blir förälskad så gänge det ut på att bära att liv och ut och illa så. Så tar här ni kommer in i hjärta vi tog ja. Så lever du det som här är givet där. Och det är så finns det en process. Ja.
0: Du också att tacka sanka chassi då.
1: Ja. Jag huxar om ja. Lägga så tja.
0: Du har några uppskott här.
1: Ja, jag huxar igen den här tja Filippa Hanna.
0: Filippa Hanna hon är här.
1: Ja. You're still God.
0: Ja. Till sin rum Hanna.
1: Ja, jag kan lycka stolt att fortälja. Filippa Hanna, jag vet inte om jag känner henne, men hon är nog känd i England och Og innanfor gospelverdena, Østen forskjellig enn Europa alltid, ja. Vi er kommet til å kjenne, eller vite om henne, jeg tror jeg at Bjørstjåken er gift ved en ansmann, som hun møtte her i England, da hun var på oppskolen her i Brattford. Og han er svavor, Filippa Hanna. Og Filippa Hanna hun er Østen verden i Los Angeles her i Sankum, nå i Brattford, her som Daniel Gjørts var å ta. Og hon synker ikke hva sen rundt. Hon skal langt rundt og ned alltid i kjøtt i sommer og snø. Hon er veldig gav. Jeg tror det er en gav sanker til henne.
0: You are still God.
1: Ja. Jeg vil sikkert vite alt det.

0: Det var Filippa Hannas som sang fyrir okkon You Are Still God. Og hette her sendt ikke vi veien. Vester Daniel og Justin Kjammer Eion Myberg. To Eion, vi slipper ikke ordet på styrer til vi samkomne. Det hendte sånn jeg kveld.
1: Ja. Og, det er så stor personal unnest.
0: Ja, yeah. Ja. Men det som den time engine som ble over eisen, ja. I august 2012, tek den utje lasla vi ikke okkon.
1: Ja.
0: Og i august 2012 fær Jørgens og Daniel Petersen til Abubskola i Bradford,
1: yeah.
0: I England, ja. Og kom blivit oss en parstre av åkken her. Du kjente alla vegen, så timingen.
1: Ja, otrolig.
0: Helt annet
1: løsla og i tog at det som her ger er perfekt.
0: Ja, yeah. Ja. Yeah.
1: Tog at tan tojen här vi ja så tejs så såg det lust att någon så tan processen som tan tabroidinga tojen som tar kom och ju tas det lat för det in att tar kom också kött till att skulle vi gera flit och ordligt och det vi gör så begynte det alltid at kjenne oss her, at vi må få noen nye krefter inn til å løye oss, eller så, ikke? Og da var det så Gjørts og Daniel som kom og abbanen her på en underfulle måte, ja. Og ta teg, ja, hvordan langt var det her? Det
0: var 4 år, det var til, det kom her i august 14 kom til Evangelius, som det er antallet
1: hadde vært. Ja, og det er jo også at så lenge så vidt har flott åkne det, vi vet at det slett ikke finnes flott sankene, sånn jeg var så karmer, og jeg minns at folk, da jeg ble Jack så rådde seg opp, og folk lente, og man rundt om etter det, vi begynte at det gjør om en tjåkene, og måla svart och så viskar kanske olja däppert och snett för fast men vi hade då
0: han menar visst
1: ja vet du ja Lasland Leia en ordland strategi för det kvart är vi vilja för bojarna
0: väl jag väl look at det som så får det hända det var en uppfyllning av tre långsle som vi som lasta åren det känt och jag kom men det var annars som skulle göra det
1: ja
0: han känslan hon kom ju från
1: Ja, helt særligt.
0: Det har vært så øyla spesielt å suttje tilgangene.
1: Jeg vet ikke om vi har ikke sagt det ofte, eller noe vel vidt her som nå, at det arbeidet som vi følte at her er lei for det inntaket, det er så fantastisk at vi har flott nok til det, at suttje til at det har vært vidt til å flotte at han åpner.
0: Helt snartans.
1: Så jo. Og her som vi deler det er øyla spennende.
0: Ja. De brände huset ju också, så ta bröt den där gången.
1: Ja, det gör det. Ja. Det var en nöjlig kvacka för Jokon. Jag minns att natten att jag tar om skriva i. Att nu är äldre i evangeliet, La Sitt Church. Vi skulle lugga bak efter oss inte. Ta i sankomman, vi bröt ju också navn till Sitt Church. Tog att vi inte stod att markera det att vi det den nu vi kommer att göra. Tan City Church som så är det hon här vi får inte brukt huset. Men jag hugger säga att nu kände det på att pröva att vad kvätt är en samkomma. Är det ett hus eller vad det är? Hus är en ekvasia tror jag att det är här vi mötas men ta i Herren är huset och Herren är lika med Herren är samkommarna. Så att det är så ajde att så ajde inte att smultrilla detta sånt rilla då inte. Alltså visst man huxar om att man är en visst man är ganska vanlig klubbrångsle vi har kunnat ha om alla. Så kanske det var riktigt att halta sig man på visst man så inte visst tar karman som man häver blöv väck.
0: Visst man missade klubbhuset.
1: Ja, visst man missade klubbhuset, ja. Men här är det nästa historien till. Och det här med att bara säga att det är otroligt att sucka kvart och för det första här och så kus så stora välvilt att sitta i herran nu i byn i Stockholm kvar enkel sankomma jämstand att Atlas kyrkor sankor i byn med skriva och bjöd och ha visst välvilt på alla matar och kommunen var snöet att vi så kunde bruka höllen här nere i Rönsa ruin som är helt fantastiska gott för Jakob så till ja det är stolt att sucka att det som här är en journey. Och det som vi så är nu är öjla spännande og det en tilgang til människan hver vi i huset at hvis jeg bare ikke en 20-30 var rett så kjente vi nesten hvert menneske samkomne og det kan være en jævn tilgang og mennesker kommer færre og sånt men og i det må jeg si at sånne der har vi der møtt jeg vet ikke hva det vi har en sånn der så er folk inn hver er det her eller hva kommer jeg fra hvis jeg faktisk kjenner ikke så tror jeg det tecken på det at det som god gjør at han ja at det er så godt at alltså en människa kommer till la.
0: Fantastiskt yeah. Då och att det ser unga som är så sjuk va så.
1: Ja.
0: Har hörst en standande vittnesbörd här nu och ser till innan vi där. Vi är här nere men det är inte här nere det har hänt mer på tamatan som du snackar om Janne alltså ute.
1: Ja. Det är mitten där och så så. Ja. Ja.
0: Men så är fantastiskt sammanhållskraft och yeah. Jag vill mötas
1: där. Ja. Yeah. Absolut.
0: Det här är
1: ja.
0: Yeah. Enkla bubbelstäst.
1: Ja, ordentligt. Ja, att här är viskar ja, här är viskar ute i det dagliga så vi där det är så gott det.
0: Ja.
1: Ja. Det är vis vi tänker om ett helt fokus ja, jag vet att det är fantastiskt gott att vi kan alltid be efter att Guds ande och Guds visshem ska verka människor och vi inte såna människor skulle komma känna Herren som gör det, va? Men det här fokus i tjocken det går sig mun huxan att jag var inte mer lunges efter en vetjing så vi talade en vetjing vi rävliga när människor kommer bara då så storma människor till hvis jag minns att det är alltfärsen om vi kristus värre så det var öjliga man kan kalla det en antal vetjing hver gång öjliga när folk kommer vakna för det antal så då jag också näkmar om det här att lätta åkon som kristallikan vera vätjen, alltså vera arvätjen och vera lojv här som vi där.
0: Mm.
1: Så kan det känna en djeva lojv, vad gör det? Om det här så blir expanderat till ordentliga näkvesen eller spekliga, det är släck till alltså, det är släck till min att det blir sjukdom alltid. Alltså, jag ska, jag har som personlig också att lär mig vera till här som herren är djur med här som är jag nöjer inte alla världen. Jag nöjer till det som är suttig och det som jag kan räcka till.
0: Ja, till räcka till.
1: Mina familjer, eller mina grannar, eller mina starsföräldrar, eller mina vänner.
0: Men det var fantastiskt att uppleva det här Guds budskap. Han fortsätter.
1: Ja.
0: Alltså, utan att veta på något som helst mat.
1: Ja.
0: Det är akkurat som en slags DNA i samkommet som växer vidare. Ja. Alltså, Görs och Daniel var ju en öjlig process själv i Eisne.
1: Ja.
0: Ta tei vore her og utlandet. Det gjør det virkelig nægget vitte,
1: ja.
0: Og så bare hun søg jo, hver en sånn brøytinger til, eller man kan nesten sagt sige boninger til, ja. Hver vi bonast. Og det var øyla spesielt for meg, det kom jeg vidtjen i februar og i fyrstan, og jeg visste jo ikke, antje om sig här planar om att Lasland är att jag får att komma att det var en pastor av Toja men jag kände bara så jävla störst han morgonen för att hälsa på dig och jag säger det visst det pressar så men jag säger jag kan inte låta vara vad jag säger till er men jag vet inte om det är rätt att man säger det men jag säger det lycka väl välkommen hem.
1: Ja,
0: men jag har upplevt så störst press och att säga något som tejpa i åren. Ja. Och tej så kom, tej så blev allmänt, det var en tvärs och jamanars hettna. Så säger dötteren vid mig, en gunny som är en pastor av Lasslan, vi vet att säga nu, det är stötje. Att jag har sett på sig om Lasslan har fortalt något för mer. Och hon har fortalt något för mer att det får komma. Hur säger jag att jag tror att pappen säger välkommen hem vid oss.
1: Och annars du snackar om det.
0: Jag visste inte om det. Jag visste inte om det. Jag har fortalt så den morgonen i februari. Jag har sagt det till er. Och jag också, ja, det var så att jag kände så att det. Här i Bradford och folk kommer in i salen. Det ständer bara inte på hörna. Welcome home. Och det har visst är inte pejling av helt det. Och nu har vi så haft det här. Välkommen hem. Och det är ju akkurat det som budskapet snurrar sig om. Välkommen hem. Adam, kvar är du? Människa, kvar är du? Välkommen hem.
1: Det är den känslan som vid vilja att människor skulle uppleva.
0: Ja. Ja. Ja, så tant Oskar tänker yeah. komma vi till är akkurat samma ante mässa.
1: Det är ju samma ja. Det är flitigt att se ut och samma så vid tossa när kon då.
0: Ja. Ja.
1: Så det är fantastiskt perfekt sammanfall.
0: Ordentligt.
1: Ja, har det lite fram.
0: Ja. Ja.
1: Och det är spännande så igen.
0: Det har man sett. Ja.
1: Så det ja, det är öle gott. Allt är gott. Så det ja ja, livet jag mer det huxar jag att man får en jakt när det möjliga faser lön men allt som är så otroligt gott det är att kvän det ta då öje Jesus som en person och han är ute där. Ta jag kan jag vara sin dörr så schizofrens eller spoke för människor som inte ganska lilla känner i bror till att ta barsen ner vi trick för sort. Så är det öjliga basalt gör på inte människas lite att du först en fri innan ut i hjärtat och du tror.
0: Ja.
1: Och tantrikven kan inte rocka så att du upplever det som du upplever personligen när du är där. Och vi är ofta tar sig av folk och man kommer in och att det är ett vittrik och om god tid och sådär. Att ta till själv och uppleva det. Alltså så är man så här, om så en artist, en droppare, dansare och borsförklarare tänker. Alltså så här, kanske borsförklarare det som du utan innan som människa själv vill uppleva. Och ta god er. God er och han är ja, han är han är löve.
0: En frier som man inte kan drömma om är till.
1: Ja.
0: Och så är han här bara knappliga.
1: Ja, ja.
0: Så fyller han det innan.
1: Ja. Ja. Och så är det tårar som människa att så jag hade vetat då så illa att det tog in att till ankersväckna så kom du in i en sån här du blev formad efter en form i motka försank om du är till illa Augustus ska leva och sådär att leta eller antan och leta god laja det och så att liv som människa i mitteln där människa som du är i alltså kvar du färst och kvar du gest och tror jag att vi är så experter att man dejlar sig inte upp och du vet, hända flaskan, hända sankan, man är. Att jag fyller öga näkv i mun hoa, men särliga näkv alltid för tojna. Det är just lunch, det är att jag är to, och vär to han så god, just det till att vara. Jag har sagt vart ärstlig att jag inte gänger näkar sankan lite, men det är, och ibland tar så öga grått om att ta det och tror att Jesus är och att han röst uppåt från dem dig, ja. Att god är sent han, och det är värst så god är görst. Att du tror att god är, och Jesus är. Så händer det när man nöjtar. Så tror jag det inte akkurat som du har, det är syndra kvarierna. Det är annan eller. Och då är jag också att så ska man inte iva så redan jag ut och i. Alltså, så kvill man. Så till först en sådan beskrivlig en fri. Mm. Jag vet att vi har överskattat att man mönkar och omstånden och omåkar. God säger sig att allt för att gänga som han dansar av rösen att han har. Men han har givet där hända ner dansen och nöjtar. Så han är vitt där. Och jag var så gatt som möter Lund och så är det han som... Tar god säger att han har sikrat det igen. Han är sikrat av tjocken, han är sikrat av ödlarna. Så har han givet här att han säger den. Samma vi ser. Och så hällde man fast ut det.
0: Ja.
1: Jag har sagt vad det händer. Och tog kan inte myskos och svalt eller näka dumt att komma in och avverska till så god till givet mer. Jag vet att han kan avverska sin och tankar och omstöver sort. Men inte hålla fast. Håll fast och tog som det är väl som här är. Han är det som han är.
0: Ja. Så nu sitter jag också. Nu fortäller jag vita sån stort om bråttorna.
1: Ja.
0: Och det kan göra som allt bara har varit en av lönen, omgång du har runt och troplägare. Men vi har inte nämnt det här syna, men vi har haft, vi är brunt i djöknen, öjla kraftiga runt till här som vi är i det här.
1: Ja, ja.
0: Det må man bara säga. Men jag tror att det här som du säger, jag kan göra, att det är löjva som ungen förbrott. Jag tror att det är fast i djöknen. Så,
1: ja.
0: Så, ja, men, och halta vid fast vid det här. Vi halta någon till det här som bor i öken. Och inte till det här som människor menar. Och halta och kan vi ha strömmer en fjärde sår. Men vi halta fast vid den strömmen som är för herran i öken.
1: Ja.
0: Ja, men han får någon tjocken runt när.
1: Ja.
0: Stärskare än att han kommer ut efter det.
1: Ja. Jag halta att verkligen att hvis du lyder av Herren som sier så her, som har skapt heimen, og alt det som rører seg i heimen om det, og en opprustning rundt om, og tøyende vi tøyre rundt om landene, ser større og tjøvende, og større reiser seg sin oppmøte hver nøyre, så har det. Jeg vet alt så her kan skape en ofri rundt om dem, og det kan være sånn sjuka, det kan være sånn ting som henter familien ikke, da. Men ikke for små av det, men jeg har alltid at det alltid som, eller det som Herren altså hvis vi trygg var det at han vann sier av det igjen, og han sier Herren som vunnet alt mørkest og valgt, ja, så sier han selv at ikke øttest, men trygg kvile mer.
0: Ja.
1: Og den kvilden som ligger akkurat som basalt i botten og under løven og tjøynen, hvis jeg sier personlig, så er det her som helder en oppbygd daglig. Så kan alle hinne løgn, om man har kanskje suttet imst ut og forstår dere på forskjellige måter, så. Men til bottenen og ut i løven er god selv, og driften og kjeltene. Det er helt så viktig at det er mennesker for fett, tror jeg. Så kan man forklare og fortelle hvordan man skal være, eller hvordan man skal leve, men det viktigste er at Jesus flyter inn, og at han får vurs til løven. Så det var livet til ut. Så blir det en prosess.
0: Ja. To Eion.
1: Er det godt?
0: Løy vi røyla stortledesene.
1: Ja, det er det.
0: Nå er det, hva er det nå, Søyane? Det er 15 år, Søyane. Du får det urleisene.
1: Ja.
0: Og nå 15 år, 18 år, du får det urleisene. Du kommer etter urleisene.
1: Ja, her er det stortledesene.
0: Ja. Fortell oss litt om det.
1: Jeg vet ikke om det han sier at det var svært og bavsanger. Det er deilig at tar man ned vi i samkommene, så er det ganske menneskelig nøyen, så ganske man matar ut fra hvordan aktiv man er om hva man ser man gjør, men jeg føler selv at vi tar være vi alt av døgnene, selv om man ikke er så aktiv og i tøvnløsjonen og Sancho og ta med aktivitet noen som suttes ganske opp fra delarskjellene og nøkroere, så føler jeg at det som er herren er veldig ui, og den togen som er veldig ui, er veldig særstekelige ui, altså for dere som familie, og øyne, det som jeg har uttjennet, vi finner ikke lov til å være vi til, men nå er vi gjerne brøytekart ui, øyne, i samkomne, vi flytter dere, og vi kommer inn til at den prosessen vi skulle forbytte et nytt hus, i gang, spekulig. Selv om man ser det enn fysisk, men det er kjøtt. Og øyne til at vi som samkommet ikke at vi er i brøyting at la døgnet, så høyte Tom og spurte om Tom som er første mer enn utjøkken, eller Tannløsland som er. Og vi er noen som er spurte om at vi tar løslebrøytingene, hva er det spurte om er vi etter det. Og jeg minns at vi tar oss sånne eksamen hva det eneste det, og jeg skal tenke større avgjør, så vet du at jeg sier ikke ja, eller jeg tar ikke ønskje sti, for jeg vet at du sier ja først, eller jeg føler det av meg. Og til stod jeg at Herren sier vi en stemme inn i min høtte, ja, jeg gjør det nå, men det er ikke minst en frier enn som, Herren kan si at på alle mulige måter, Herren kan beite hele bestemme, og han kan også nå. Bara ge vakna den fri. Men jag har ju alltid till stora avgärden och lön har vi alltid följt och be en ägg över och ta sig här en moment. Att jag har följt han frien som är från till Jesus. Så är det så. Och hvis han frien inte kommer ner det, hvis jag inte känner till det, så ger jag det aldrig. Ja? Och det är inte några dagar eller ganska inte väldigt viker. Jag tänkte här, vad vill du? Vad ska jag säga? Ska jag säga ja? Det är först på att säga att det är ett utvärska. Så minns jag det, säger vi här. Visst du inte kan svåra som är där visen i frien som jag alltid plöjer att följa. Så ger man så ett tecken till att bönar så är det lockost. Bara det. Så ger jag också att säga det på en annan mat. Och samma morgon så upplevde jag att bönar, eller en person som är och kan ha byn också när jag firar. Kom till mig och säger att, ja, så fortäller det här som vi där byr för er hänt. Vi som person.
0: Ja.
1: Hette kvällt jag har, hette sånne kvällt kvar. Jag tas vi här när jag lägger mig. Så jag har, vad ska jag visa mig så att teckn? Det är man får vända frierna. Teckning kom och nätt.
0: Ja.
1: Kvällets personer säger, okej, får inte här, vad ska jag göra? Det är vi ser att det är väl det som du menar vi så täckte det så och så följde jag bara också strömmen i frin och nu mer vad ska jag att jag fick bara 8 år att till en mycket tog. Då en sorry tände ni ju mer. Så ringde de sig yes vid vi på.
0: Amen.
1: Det vid formellt alltid det har det liksom som Brighton ju ser eller vi kommer in så lösla nu i augusti alltid ja. Ja.
0: Ja. Men tabla kunjast on vid för och
1: ja, så mycket ja. Ja. Ja. Ja. Det glöm till.
0: Ja, spännande.
1: Ja, det vet. Ja. Och sen där man hör den så där. Är färdig går snus och lussa fan gå om och vara ju inne kvarna att kan tänka att det var ju är vem mer som har en hel just och
0: ja, ja.
1: Så är jag spänd på det.
0: Vi har brukat säga år som vi placerar. Hatta sig ammen tjock natt
1: långt. Det är gott.
0: Ja.
1: Det är ordentligt dalt.
0: Ja.
1: Så det
0: är... Jag hade vi för att jag kan sanka till så för bara runt av att han har.
1: Ja. Jag har ju också som jag har ju också om. Alltså man Anna Wilson till en unge. Ja, jag var kört där för halvt i USA.
0: Ja.
1: Dattan Sanchin för en tog sig igen kvar och hon har ju sittet så rävligt att jag inte kunde mista Bajansson igen i Färsland och allt det var. Så jag hade inte skilt till den så var det bara Taipei sist. Eller mig tjej har sikker, men det går så att det är öjlig smajt för familjerna. Mm. Och lyckas med alla dessa spurningar om att kvar är så god och att det kan spela till att jag kan hända mer och og alt det som vi sendte, og alt det var før bare holdt henne, ja. Altså hun før jo svart hål. Og hva er så god, bare plutselig henne oppenberer seg for henne, og nødt henne i kammeren, og da forteller henne at jeg er det han gjør, ja. Jeg vet ikke hva det hendte til henne, og hva det hendte om noen måte. Men ikke, vi der er jo mer skal jeg lette løyve, ja. Sånn som det er lengt, som det er stått. Som det er ringt, som det er gått. Rønt, men ikke at jeg kan da sitte ut på alle mulige måter, men så viser hun det til at jeg kvar gjest ser.

0: faith.
1: Her hørt vid Ann Wilson, vi sendte My Jesus. Og hette her så sendte ikke vi veien, Vester Daniel, og gjestet kommer Eion Myberg. Og hette vi en helt annen standard, gav løte Eion. Og han mente det, som du ikke kjøtt deg snart.
2: Vi pratar väl bara, vi känner oss väl.
1: Ja, det som är bara hux om Eion, det är om du hever, heter du några sida vid dig som kanske krivast eller har lust av och
2: ja, vi kommer runt det av i omkring. Jag visste att jag kanske har tagit tvärstöver, eller tvärsöjer av. Det var väl någonstans ingen gäst i samkomstordet och Luno. Ta in er det här att nu ändå vi tar som det sista du nämnt för mig att nu kommer vi in att lösna i samkomstjockna.
1: Ja.
2: Det är allt som östen i samband med arbetslås och familjer och oansett kvar som vi människor att göra. Vi snackar om att vi vill kanske snacka så mycket om ta tunga sojna eller ta strauna sojna som kan vara här vi människor att göra i Lashlo och Höppi och sådär. Så vi är alla människor, vi är alla antingen lika. Och man hör det uppjungar och förtjänstliga människor hör det uppjungar. Men det här är att man är sammansättor vi så som vi där vet. Så som Lashlo tår att täcka, alltså att alltid jag tår att täcka fatt och i det som är uppe eller det som kan vara en troblöjtja. Vad är vi? Alltså det var lite förringar är ganska nog sådana kvarter att vi känner så väl och ganska röjna och jag själv är uppvuxen i en sån familj kvar vid Öjliga så står det att vi skulle nog finna det och hoppa att välna det bästa eller så.
1: Det gånger nog
2: som bäst ni kan säga. Som Marsen skriver jag själv. Det gånger nog. Men att man tar att det kan fatta och det som är. Vad är vi? Tror jag att du ska ta fast det och sätta något legalt. Du släpper inte undan troblöken som så hoppas det bara ropa. Det är alltid bara, visst det här kan lösla så innan. Nu är vi nog snäga lösla. Och så blir arbetslös. Det är att inte jag smäas vid att ta det här fast och i troblöken här och ta sig av människor. Och annars i löven är att jag vill bara säga till att det är inte ensamt att leva löv som vi har någon. Och nu är jag sank om uppvaksen. Eller vi bara och vi tar sig ganska svårt. Det är vanligt att säga herren och jag flänser lite ofta efter sig. Eli Andresen sa alldeles som jag arbetade jag lärde inte sam. Yrkeslöjning som jag var grafiker, ja. Jag tar äta repro. Jag samma Jakobsen som har ju reprovistet som heter S.J. Repro. Och här arbetar Eli Andresen mest. Och så tackar lyssnarna och kommer så bara lugga tro och äter det. Så vet jag en fantastisk tur för mig just nu. Jag var ju bara 16 år där för att lära. Och var 20 år där utlärd. Och jag tog in i här minns jag att Eli, han har ju så stått lite hotet på just nu. Eli har ju en sån ting kvar. Han var involverad i en tonlaga löve och har tillgång och kontakt med kända folk och har ju gitarr undervisat gitarr i flest ner någon då han var yngre och när folk känner han härifrån och i Sanchon och Townlodge och sånt. Och han säger ofta det är att herren är en dejlig drunk.
1: Ja,
2: det är så
1: sådär. Jag ser
2: utgången, det är sådär som det inte vill och så. Och jag också säga att jag vill säga med människor ute som har det att visst omkant eller har fördomar runt om kan den sanka om man kan kyrka er sådana kan släpp ta med fördomen och spyr hellre herren hver är stå så troppar han upp beina vi och det som god är han är andas han är löjv i tjocken han är ävenlöjt som flyter in i och har hjärta och i det visst du säger ja och inte om då ett kvar färg jag innanför. Så kan jag också om kvart och första han är. Säg ja, vi har han nu. Så flyter han in vid ävlaget. Så blir ävlaget nog i det. Och vi förbinder ofta till ävlaget. Till ena för åker då. Utöver det där i laka kämmer. Men herren har sagt att det himmelska löjve och tansiren och Golgata. Allt det som han har gjort för och det värsta. Till han flyter in i och resta till att säga ja. Och i det. Det är gott.
1: Amen.
2: Och så kom himmelen in. Alltså så ska inte bo egentligen då annars kommer limmas. Så ärst kom limmas. Himmelen kommer in i det. Det kan jag öliga då att så glorificera. Ja, alltså herren är allt det. Men det mennesker til personen og tankegang, de kanskje ute i løtet, han kommer inn i brotten og knuster og alt mulig. Herren trappar opp, altså, Evan som tog ligger i knuse. Så trappar han opp totalt og forvandler alt innan ut der. Så jeg vil si at den eneste utverden i løven, det å si ja, vi herren. Det det beste.
1: Det det beste, ja. Altså, vi nevnte det i Johannes, når vi snakket om nøye bådskapen, så nevnte jeg at Paulus kallet det for nøye evangelium. Han sier nøye evangelium Guds. Og jeg ser årene her, nøye, til det mest positive året som finnes.
2: Yeah.
1: Her er ikke miskrodd, her er ikke negativt, det er bare godt. Yeah. Og så evangeliet, det er mest glede bådskapet. Altså, det får ikke være bedre, ja.
2: Nei.
1: Og så er det fra godt.
2: Ja.
1: Og det er det som vi ikke ombå.
2: Ja. Og så Hebreer bare sier at ta i hans lyder inn, så flyter han inn ved sønne gøske, og han rønser okken fra ringer samvisk.
1: Ja.
2: Og så er det ofte folk forbindet til at ja, men hvis du ånker samvisk, så skal atlas bare leve som du vil. Men ring samvisk er ikke det samme som samvisk. Samvisk, han ligger jo i okken. Men det er gengå ved en ringer samvisk. Dagligt. Det försvinner. Tror att hvis du lyder att det som Herren säger och han är det. Han har fyrtjivit alla människor och alla hemmen. Från Noa och till evigt och göra. Det blir att switcha bilka. Vi ska bara ivergeva våra liv och våra knusta liv till han. Och våra synd till att kaka ända vi gänga ber på. Och kvart vi gänga också om. Kvart vi knusar om. Och kvart vi där ringa sig vittighet om. Det har han rönsat så kött som du. Så känns man han som andra för att tracka till. Så kommer det som man strämmer av när jag som rönsar bara allt innan nu gör. Så färre vi inte bara leva i sus och dus, men vi färre leva och yta glädjen som han har givit oss. Och så äler han och kom fram alltså, innanifrån. Så det är alltid så. Jag vill säga på ett annat sätt att tår att lojta till det som Herren säger han är. Så vi är lojt gott.
1: Ja. Amen. Jo, Eion, kan du be en bønn sammen med Jokon?
2: Ja.
1: Som har lurt etter.
2: Ja, det er godt. Herre, takk for at du vet bare. Kan du sitte sammen her i rasen i det her, tjej. Og takk for Jesus at enda mølleggen vil heve. Men jeg kunne ta seg ut her som til lagt noen hjerte, som fru og frals mennesker. Og ta verlige fru og ta verlige frals. Til jeg trakker til her, ta i to. Jag lär vi ändå ta in att komma in i och våra sinne och våra hjärsta. Och lär saken från ödlen tog som binder och ödlen och våra egna mening och ödlen och våra egna svanser. Och tog kommer in och lukar och gör oss fri och glädje. Och ut och dagliga här får jag lär till att uppleva oss och tog och hjälper och i löven. I ödlen och vörnar. I ödlen tog dagliga. Och man sa kvät i er. Det ständer att det inte får lite och inte för störst. Och det ständer att att alla och våra hoksaner. Och allt det som vi inte skulle vi komma fram till dyn vi. Och det som vi inte som människor, det kan vara bara störst och smått här. Inte för lite, inte för störst. Så i hälsa löst av Jesus så inte jag vet att tyn ante och tyn fralsen ska bara få lov till att lite in i hjärsta som människor som har det. Lite herran i ödlån. Är du tjukor eller är du tjättor, är du tinktor. Eller om man säger om det går gott och lugn och så är glädjor så. Spyr Herren vad han vill om och pröva att stå i under hans lyfter och trycka på honom. Tack för vårt land. Tack för vårt folk. Tack för dina värde, Herre. Amen.
1: Amen. Jag så för jag tackar dig så hjärtligt för att du kom fram vi här.
2: Själv tack dig.
1: Ja, det har varit en glädje att prata samman.
2: Dejligt.
1: Vi tar ofta prata samman men inte vi öppnar mikrofon.
2: Nej, alltså vi bara har sitta och prata i en program för oss.
1: Nej.
2: Vi har haft mycket att prata.
1: Ja, det är en därför ganska ägstna.
2: Ja.
1: Atter.
2: Ja, ja. Ja. Allt välkom.
1: Det är om 15 år, då.
2: Ja. 15 år, ja, nämligen. Du har en aspern nu.
1: Tusen.
2: Vi ser så gott vikskift till ödel.
1: Ja, vi ser gott vikskift till ödel. Och hälsa i man.
2: Ja, det gör jag. Som lös.
1: Så är det här sändningen vi vill komma att ända. Och tills vi har fyllt vi har hört Eion Myberg. Vi har haft ett dejligt försiktigt prat. Och det bästa av det hela är att den här sändningen har vi så ändersänd att i kväll, fritja kväll, klockan 9 och att morgonen klockan 5. Og her at sett så kommer om man har løtt det litt ut i den imiske potten som er videokablet på. Til det her, så etter best av verste tikkere Daniel Adol Jakobsen sier tusen takk for Jesper og hev et godt og signet vikskiftet.

Vi tar då Svenning av loftet läsa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. At enda har du et Birgit Sinja.

Du lustar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöknos hamröver, tala, sang och tonlök. Så är du välkommen att flytta till en stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

0: Sendingen minnes du Iktus å skrona i kvöld klokkan 20. Verstur Jakob Bæk Jensen, gestur Svein Uppreskare.
1: Jeg minnes at mamma spalte ofte antallet av musikk, og åren til jeg kom i og møte og sondagsskola og alt det har vært kjent, men det er akkurat som et løyv i begynte jeg løyv og til jeg skugga i fyrre og et eller annet som jeg finner ikke plante inn som en av gode barnast i badnaren og ungdomsvaren. Men det ble akkurat som en skudd kjivet til han som I sa att det är inte och är inte upp till sin att hon hjälper det jag är inte.
0: Så lörsta här av tjej Kristlig Kringvarsp i kvöld, lägga kvöld klockan 20. Ett hemma sinne tjej.fo. Ändå sent vi är torsdagen klockan 16 och mycket nattna klockan 1.

0: Nu har vi ett sändigt namn, Droppen, vid Solvo Rasmussen.
1: Och i det för vi datosa-syndrom heter är kvar finnar vi Jesus. Mer damer så väl att läsa Första Mosebok kapitel 8. Och här börjar det om heter Första versen i Bibeln säger och i upphave skapte Gud himmel och gör. Så konkret stände det. Det vill säga att vi sådja att först åren han ger detta så är ont. Här är tömt, här är bäst och det är närtje. Och så är det att Gud självor, nu börjar han att skapa. Och vad skapar han vi? Han skapar vi så någon år. Det vill säga att det som vi så läser om, det är att skaparen självor kommer fram och så börjar han att skapa. Det ständer, och i upphave skapte Gud. Detta här är grundläge, bäge för tog som händer hesa lötna, och till oss nu grundläge för tog som vi tryggva, och är att tryggva är Gud skapte. Hon börjar hesa lötna. Tog hesa lötna, ta och vet det som är läsa, till er, det absoluta börjar här, börjanen till allt. Och så kan vi hitta att vad Gud skapar. Och tar vi så sådja det, eller tar vi läsa det och kan umynda om det, så sådja vi för oss att himmelkvalvet är bara störst, svart och nätje. Men så kommer Gud vid sådana året och så sådja vi han kommer vid stjötnån, han kommer vid måna, han kommer vid ödlån tog som vid vita och sådja ute av himmelkvalven. Och så sådja vi att han kommer, här kommer planter, där kommer trö. Ja, vid vita, tog vi tar lise att det som mängan, allt det som skedde. Att ha gott och ha skapt allt det där här, så skapar han människa till sust. För det stödla där hesa lötna, att ha gott så på ömata backar och sänder attor, hickor ätes ner som han nu har gjort, hvordan ek himmelkvalver bröttest. Och det stämtor är gott säga, och han sa att det var gott. Jag vill så gott helt detta var gott. Jag kunde vid så inte halta. Och en medvår som ojtor kapten Frank Borman. Han var en astronauter. Han satt i önare ute i rymdene. Han jävla aftan. Och hesa lötena så läs han medan han hockte ut av görerna. Han ser att längt väck borsfra. Så hygger han ät görande. Han läser Första Mosebok. Och så läser han om jävla aftan. Testentor att han skriver i att hesa löterna tar väl följtjan akkar som att görande häckar så ensamöt. Och hon var så sårbar och särskt. Tog kvärt nu vid sånt att ni gör. Men hon blev hängande. Och han sitter stora och i hesson, hesa löterna. Det var det fantastiska som han hörde för det här. Ta och han läs om ta i god skapte. Det han sa öll tingene höllt här ute. Mer då har man så väl hoxa om hvordan må det da være å ete den tog han er skapt til? Hvordan må det da være å være Adam og Eva? Ta og i det av testentor, at ta i det av den var sveler, så høyre de at god narskast. De høyre hvordan god kommer, og ikke å være samme vittemann. Og hette hever, og gjør noen Anki var ikke snakk hva det er, nekka såret, men hesa togjene, så da vi holdt naturlig for deg, at ta i dævrene svelor og god tjemor, så det de sammen. At god tjemor og oppsøker Adam og Eva, det tog at han yngste at det var samband med deg. Tog det stendte så vekkert i vers 8, de hørte og ljøve av gode som Jack og i havanen. Så visste de, nå han her. Og såles hokser jeg meg at de han her har enda til Adam og Eva. De avslutte deg igjen, vi er vært sammen med sønne og skapere, og så er det over en liv vår. Hette først og fer vi lese om at god er sammen vi tog som han har skapt. Og da jeg hokser om dette, så kan jeg ikke lette være vi at bli avvirket av til sannsjen som så vekker og øyder, og i årsdager hans kom jeg. Og ta jeg gansje etter reglene og nyretter, så klarer jeg vel å umynda meg dette, hvordan man vera, er vera i Guds årsdagere, og rosen er henka, eller at det ikke hongkere rosenene. Vi som hever blomster, og som tog med hittja blomstren, vi tar alt seg hvordan ta ut det ikke hongkere og atømmen. Det så vekker seg så vekker og dråpene er. Og så sier sankeren vågjere, at så kommer Guds rød så stittlislig av fire munnen og øyren, og i høyre røddene fra henne. Og lykke så vel som de hørte Guds rød i havene tanndegjen, så kunne vi i det øysen i høyre Guds rød for i åkere øyren. Tog som sankeren sier hoksa der, at Jesus kallar okkon synvin. Vi tæva nok öll onkran som vi kalla esi til mynvinora. Men Jesus sier at vi er hansara viner. Og det er ikke bedre vi sier at Jesus mynvinor, men han sier øysene at vi er hansara viner. Og til vi at det var Jesus levin, så gjever han okkon en fri og hjärsta, og som sangeren sier, til tog at rødden tja Jesus, hon så still og så mild og søt stendet da, at vi kunne sitte sammen med Jesus, vi kunne lusta, og vi kunne bare være i fri og møtdekke frien, til vi at være sammen med Jesus. Vi kunne si det så langt at dævren er livet og natten kommer, og vi kunne legge alt i hendene til Jesus. Så kunne vi spørre hjemme hva tås har vi om ved Jesus. Jeg husker at vi tar alt akkurat som vi tar ved siden og bia, så bia vi fire omkron. Vi legger alt i Herrens hendene, alt har vi kommet tankar om, og så takkar vi honom. Og til endan, så vi kommet her hver vi tanker, nå jeg Leo, nå har vi ikke mer. Stekker vi ta av og sier, Jesus, hva er det to på hjertet? Høyre det som Jesus ønsker å fortelle mer. Hette neka som vet øye at hoksa om for hver øynstekere, at vi kunne godt være så ivrig etter å døyla vi Jesus i alt som vi tar på hjertet. Men hvordan vi å bruke tøye på at høyre om det som han ikke har sagt oss? Sørste verset sier så vekkert at Jesus ikke har vi skulle fære ut etter de bortvelste lampene og løye til høymater. Og hvis vi husker om hva de hatt innebærer, så det ikke at jeg var stod i, at da Jesus kom for jeg gjev og kom frelsene, for jeg vi skulle bli frelst, så var det ikke for det at vi skulle bare klare å bli frelst, og så sette dere ned og en banka boja, etter at Jesus skal komme atter, at vi behøver ikke å gjøre. Men Jesus innskjør at vi skulle være hans tjenere, og at vi skulle fære ut og bo evangeliet for alle mennesker. Så måtte dette kunne nå med dere gjørst og herre, at vi høyre hans rødda, og dere hemmeste fære, takk og prøvst deg for det ene der. Takk for den ondfodlige nøye, og et takk deg for det, som vi løser her, Johanne, at du kaller okkon tøynvin. Det er ikke større i løven, herre, enn at vi har kallet vår tøynvin. Det er noe særlig at vi har tøynvin. Du har stått himmelske viner, du har stått frelsere. Takk til herre, for vi kunne legge alt det tøyner henter. Du er tøytlig for en øynstekken, og du lurer. Du gjør det stundet at lurer etter hver øynstekken. Herre, takk til for dette. Så takk deg for deg inn og tøyne nøye, og så byr deg for tøyne og så lort. Hjemme er ikke feil, vil du søtte alle kvann øynstekke? Nevn dere gjørst og herre, og det som de har bruk for. Herre, legge kvann inn for deg. Så takk og prøys deg for alt igjen av det. Takk for at du elsker dere, og takk for at du komst, for jeg kvør og øyn som tror at jeg skal være frelst. Takk, Jesus. Takk deg for alt igjen av det. Jeg takk og bygge i Jesu navn. Amen.

0: Vi talte Kristine noen klett Hansen, vi sendte noen tiltokst mot Sintaban. Og vi har som så fyrre parster av sendingene vi veien, for det kom at enda. Og vi færre til den sette parsten som av lusta etter en parste av Gjerstamal. Gjerstamal fra Iktus og i Søltafire. Men åren vi færre lusta, så vil det bare så feien slippe å takke til dem som stod og nere tjej. Det helt enkelt så valsiktene jeg kjenner til her. Det ikke ensomhet og just verste, men at tid strander sammen vi og dem. Og uten tikkene, ja, men så lærte dette seg ikke ordentlig gjøre. Men vi tikkene, og vi herren, så det nere siktene i bådskapen enn ennå før sender ut til folkakere. Og vi det avhaltende bør vi sende, og vi taler, og vi møter, som ikke i senter. Så hjertens takk for tikkere stol. Og nå får jeg så lusta etter hjertemål. Hei, hei tid, så det atter her vi en nødvendig parti av hjertemål. Og vi der Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Petersson som tekker av Ljøvnån, Paul Ferre, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi er hjertelig velkommen til hendet parsten av Gjerstamål. Og jeg får spørre på hva du har noe liker av Gjerstamål i det.
1: Ja, i morgen sånn. Så leser jeg da fyra brevet til Peter. Og jeg også er jo med at jeg vil stå vilt. Läsa den första versen är här. Utifrån första kapitlet.
0: Ja. Ja, här säger han Peter, apostel Jesu Krist, till utlandingarna i Sundersprayning och i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia och Betynia. Utvald efter fyrvitan Guds färger och i halkan andans till lytne och avslättning vid blå i Jesu Krist. Nåje og frier fatletikken markfalt og lod. Lova å være god og feir Herre okkara Jesu Krist, som etter store miskunnsynne hever endeføtt okkon til livande vogn, vi oppreisen Jesu Krist fra hinnom deio, til oforgåndelian, odolkajan og ofølnande arv som tikkon gønter i himlenon. Tikkon som vi kraftgods varvætt vi trygg til frelse, som til reier av være åpenbæra av søste tøy. Og i henne gledes tid, om de så nå støtta tøy, tøy så skal være, her var sorg i allsjens røyndom. For at røynda tryggtikkere som mengan dyrabærere enn hitt for gønselig god, og til å være tøyrøynt vi elte, kan finnes til rås, dørt og heier i åpenbæring Jesu Krist. Han elsker tid, tåa tid hava ikkje se han, og tåa tid nu ikkje suttja, men tryggva, gleda sitt ui honom vi avsigeligare og dyrmettare glede, og nå av male fyre tryggtikkare, frels og salane.
1: Ja, jeg hadde at det nok fyre best.
0: Ja, ja.
1: At det er mest lett dyrre vart.
0: Ja.
1: Ja. Det kom vel og vel vidt samme morgen etter det. Fatta stäfest av vi det utvalt efter fyra vidan Guds färger.
0: Mm.
1: Och i halkan antans tillutne och avslättning i blå Jesus och Krist. Nej och frigör fattar det kommer fall till lov.
0: Ja. Ja.
1: Och det tojer tar vi det inte är så. Att vi inte alltid själva vi det inte så motäste för i åren hon. Men i morgon mest är det att det var en mottök.
0: Mm.
1: Och jag blev så glad också om att han som tog emot det var anden.
0: Mm.
1: Alltså han var han som viskade ju i mer bära vilja och viskade sin gå och vilja. Han tog sig rammar i morgon.
0: Yeah.
1: Och det är han den glädje som vi just nu fick nu i världen nu se och vi tjejer och och så är en kone här som säger med att känner du mig? Jag säger, jag känner dig, men jag var inte så ordentlig för du är, men du är från Porsche. Ja, säger hon. Och jag må bara tacka att det kom för det. Det är så sändningar. Det här har hjälpt mig så att jag mäter det väl. Mm-hmm. Och det antar det. Jag sa att det är män som sitter och tar sig. Och det blev så väldigt personligt. Jag med är att jag sitter och lustar. Ser de vem med är till.
0: Ja.
1: Och där själva hade Luka i mig. Och fick mig att också Möjret han vägen som hade vill ha mig också. Vilket han vägen som är själva också. Så det var väldigt underfullt att uppleva.
0: Ja.
1: I sista kvinnorna. Och hon lägger särskilt ändå inte då. Att hon kostade byggde sig upp kvarje affär. Alltså hon massa lusta kvarje affär. Fyra i allt. Två års då.
0: Akkurat, ja. Ja.
1: Ja, jag säger så vid en när jag säger så livet för äldre inte att det är en ljusint här livet, säger hon. Ja, det har gått.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, särskilt då. Ja. Ja, alltså, när man läser det här så ser man till att det är inte som är det tillvilt här. Utvalt efter fyra vidan Guds färger och i halkan andansa. Det är att vi kommer in i heimen och vi där och i utgångspunkten fullkomligt ovittant. Vi vet inte. Vi är totalt ovittar. Ovittande, ja. Och så männas vi att växa till och så får vi ett intryck som vi får från först och främst våra föräldrar och våra närmaste. Och så kommer skola och allt det här. Och så växer våra vitan och ägst våra tillvitarna. Men så att huxa sig till att det är en och till han som har fyllt vi oss. Här från början är va? Och gärna stövort, alla tyna. Ändå att vi inte också om han, så också han om oss. Så här är av medtaliga största. Utvalt efter fyra vitan Guds färgers och i halkan andans. Och så är vi blivit lätt in av åra som hever,
1: ja.
0: Hever frälst oss. Ja.
1: Jag har också hört sådana tal och jag läser om att han blev.
0: Ja.
1: Det har varit så här.
0: Ja, det, han sitter bara inte att han har. Han sitter utvald efter fyra vid den gudsfärgis i halkan andans till Lutne.
1: Ja.
0: Och avslättning vid blåa Jesu Krists.
1: Ja.
0: Och det pekar ju att det är offringarna som var det.
1: Ja.
0: Men nu är det fullkomna och i Kristus, ja.
1: Jag tror. Och Hebreerbrevet 9 och det är alltid det här. Här är det en vers.
0: Ja.
1: Som säger det nästan på samma mata.
0: Ja.
1: Och då är det något här. Då?
0: Jag ska leta, ja. Ja, jag kan läsa här från ett av verset i 19 kapitlet. Men Kristus kom som hövdspräster för hinn kommande gåon. Och han fördjökt ni större och fullkomna tjalte som inte är görst vid honton till er som inte är av Jesus skapningen. Och han får inte vid blåa av boken och kolvon, men vid sin egna blåa, en affär för alla in i helgedomen och vann äviga ändelösning. Tui, så satt som blå bucka och tarva och öskan av kvöjo, vi har varit slätt och hinne åregna halkar till utvårdstens regnläga. Kvosse mänka mig ska ta inte blå Kristus här, han ser som vi äviga anta, bär fram sig självan lyta läsan för god, rensa samvisk och tyckare från dig om värskan till att tjäna inom livande gode. Ja.
1: Kjallsamt.
0: Ja. Så vi ser avslättningen som Peter tossar om, så är vi rensa i halka, ja.
1: Ja, halka, ja. Ja.
0: Och, men, och allt är till hansare värsk. Ja?
1: Till hansare värsk.
0: Ja.
1: Och det har bra ett stångat hjärt.
0: Nej.
1: Det är det som jag glätt med särliga nöjkvisa i Södervikken. Jag tog en stångkant och jag har inte varit att han du erst. Att. Jag går snarare. Ja?
0: Nej, sånt där.
1: Det är han ser och nu i honom.
0: Ja.
1: Kristus. Men jag tänkte jag just nu att jag visste nu läs resten av kapitlet.
0: Ja. Jag hade läst till vers 19, nu har man alla för sex stycken frälsosalarna.
1: Ja.
0: Så stämde vi er från vers 20 att om hesa fräls så var det här profeter granskade och rannsäkade. Där som profeterade om nöjerna och i tidskulde få.
1: Ja.
0: Där granskade kvör eller kvås och tygen var och i ande Kristusar som uthemma var vuxte och ta i hand framman undan vittna om lojungar Kristusar och dörden att han var. Og teimen var åpenbære at det var ikke seg selv, men okkom ter tante vi hesson, som nå tikkum boa vi teimen og heva kunnkjørt tikkum evangeliet og i heile andanon, som sendte være av himle, hesson som enklar troa etter skoa innoi. Her kommer så en åheitan her, at han har her, men jeg husker om et her, at altså, går så väl underbyggt detta året era. Det är en boskap som vi där finns som är brått och allå, va? Att detta är helt inte något tillvilt. Alltså god till lagt detta till rattus. Inte bara lagt detta till rattus, men så är han ägstna giv i åkken där. Eller förmittlar det till åkken. Alltså i jagna skrifterna som är en iver fler hundra år. Jag hade sett 1600 år från början till ända. Spänner på upplevarna. Och allt det här, och han är dessa profeterna som granskar och rannsakar det här. Och vi andar gods, men tar skilte. Att det här är inte bara, att det är inte bara om mig.
1: Ja?
0: Och helst en gång bara om åkken som levde ta. Men att jag pekar fram efter det. Ta skilt det där och kunde inte bli ordentligt klokare på det. Men ta goda vujer, tog jag oss andra gavda om det. Så jag sa vid det kunde gläst och just ni här åren som nu är samlas samman och ja, och knockorna.
1: Han nämner oss när Kjolvor tar jag annars ska skolka att han har lärt en skolk till kom.
0: Ja.
1: Det är nog flera på vers.
0: Ja.
1: Eller säger jag ta in till Johannes.
0: Ja. Johannes 14 och 16 är snö.
1: Ja, är snö, ja.
0: Ja.
1: Så han sa fram till att det är röst.
0: Ja.
1: Färger skulle sända Anton.
0: Ja.
1: Och för han skulle det. Och nu är vi vuxande tojar hos allt någon. Att han kom akkurat till det rött och tojen.
0: Mm, ja.
1: Och så framvägs.
0: Akkurat,
1: allt,
0: ja.
1: Allt
0: ja. Och jag som gånger efter och efter fyra skrifter skulle gänga ut.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Detta hände fyra skrifter skulle gänga ut. Då.
1: Annars så fortalte han som kallade mig. Och i morgon... att harkar tvärfossa göta.
0: Mm.
1: Han var en och tog och bulte mot tjocken i Elima. Och han har fortalt om det att solen som nu för ner i Körskvalte så verkort att sötja Viaröje och Klagsvig. Att men det var det jag stått alltså en hon förelade sig att nyer och var så inte mer.
0: Mm.
1: Så han gör det en annan sorg. Och vi bor i Kassar. Akkurat här som hon kvarv.
0: Ah, ja. Ja.
1: För jag vet att om hon kvarv på samma mat. Samma dag.
0: Ja.
1: Samma klockslätt. Var efter.
0: Ja.
1: Och hon har halvt pura för hon drar.
0: Mm-hmm.
1: Akkurat sen.
0: Särskilt det, ja.
1: Ja, men så han visste inte så han så är det ju väl.
0: Nej.
1: Men så sa han.
0: Ja.
1: Och det var på bridgen.
0: Ja.
1: Akkurat som det är som han har sagt när du är här.
0: Ja.
1: Säg.
0: Ja. Ja, det är Og en trykker er til året som han er til at jeg kan gråta.
1: Sjallande, ja. Alt viser til trygten, ja.
0: Mm.
1: Og tilfører jeg trygve åkere, altså. Trygt og trygve.
0: Ja.
1: Skal fylltjas.
0: Akkurat.
1: Og jeg innløyga. Og gav om verskene.
0: Ja.
1: Som han liksom sier, er som du leser.
0: Mm.
1: At det er underfullt at oppleve og en større at oppleve at det kan gå ut da.
0: Ja.
1: Om hesa frelse var det han, profeter granska. Og rannsaka. Og tar granska og hver etla kvosse tøyen vær og i antikrista som oi tøymon vær.
0: Ja.
1: Vurste å ta han fram og lånt han vittna i om løyengar kryssa. Tortna fram.
0: Ja.
1: Så sa skotte. Så stedfest er han. Og ta han må være åpenbæra. At det var ikke seg sjalvån, men akkon tar tatt av Jesus. Som nå er dikken på. Vi ta han må som jeg var. Kun kjørst ikke en evangelie. Og i høyre antan. Som sendte vær av himmelen. Jesus som anklart så etter at skoet er noe.
0: Ja.
1: Jeg var ikke til å lese det her som hun nevret sørget. Hun er i intrymskjellen alltid. Hun nevret sørget. Makke, makke, kvæt. Og jeg bor i havn. Annars var en gift her når til Eltevukare.
0: Ja, F.I. Ja.
1: F.I, ja.
0: Ja.
1: Hon skriver en morgon från att en unge med över han blev dömt till den lättska stålen. Och sa om samma tog, samma kvart han skulle göra så var han här, han tror på det som jag möter.
0: Mm.
1: Och en av kvarnan alltså som hon, med mamma sa. Hon får bojna loj in i kjallen och tjekk fram en mål till honom och breda ner.
0: Mm.
1: Och säger, sonen min är dömd till dig, jag ser hur lätt ska ställa honom och det ska hända om en timme. Och nu är det kommit ner att be för honom. Och han säger till honom att han blir så ivrig tidigt när han är ändan. Att han rattes det som han ber.
0: Mm.
1: Han ber om att han ratte som är i största skulden. För att göra att han kommer att fira en myndlag. Och så ber han ber så för henne och hon ber oss nu. Och så säger han det henne. Du ska bara föra hem och lägga till att sova. Så sannförde blev han.
0: Ja.
1: Jag vant honom. Att.
0: Jag får att lära sig.
1: För att lära sig.
0: Ja.
1: Och här ser det först och fram. Och tog en gängor. Det är där som stod tog jag. Och så hände det här. Att han ger det. Just det med året. Han får och fortälta för det på tiden att det är det som har gjort allt och inte han.
0: Mm.
1: Och tar man skonta sig först. Han ringer till han som är dömt och han får ett avlöst han. Och det lockas. Och så säger det när vi han. Det är som han kom till för. Hva fikk det til å gjøre det til? Ja, det visste jeg, var det ikke. Så jeg har gjort det før. Og jeg ble så pura sannført. Ja, det måtte gjøre det her en klokken.
0: Mm-hmm.
1: Han skulle dødge. Og han gjør det.
0: Ja.
1: Nej, jag bara läste morgon så jag kommer också om det samband vi har till. Det är avgjort i skriften.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Och att han är antingen kom og hvordan jeg avgjørte han og tog som han var ikke rett, tror jeg han var ikke alt.
0: Ja, ja.
1: Jeg kjenner.
0: Ja.
1: Ja, og til han som visker og Jakob, og til han som følte tog må være åpenbæra her i 12. verset, at det var ikke seg selv om, men åkken tar tante og Jesus. Da mener han vi, åkken, ta, for sånn er hun lærer seg igjen.
0: Ja, og frem etter.
1: Ja, og om etter til åkken.
0: Ja. Det er akkurat det her, og han legger også noe annet av det her, at dette evangeliet er ui heilig andan, og sendt over himmelen, ja. Og så ser jeg da neste vers her, fra vers 13, at gire toilentar sinnestikkere, veri etro, og se til helt og fullt vantikkere til nøyene, som tikkum veitest og i åpenbering Jesu Krist.
1: Ja.
0: Og han sier til her at veri etro, ta et ikke bare han hoksar om til som er avvarskende av vinn og øron, men eisne avvarskende av som ta gamla loven heie, tror at ta vær... Alltså nästan för filching av ja det var faktiskt för filching av jötun och där som inte vill vända via. Ja. Och som vill inte ha det vända åter till lovna. Jag tycker han menar isen vi över etro och på tandmatan. Att man inte leta sig avviska av att de övriga en tanke runt om.
1: Nej, nej.
0: Vi får inte stäcka tankagösten och att de övriga om. Alltså. Men vi kunde, som man säger är att gira lentar sinnestikkere, at jeg vil si å være klar i akkurat tanken og sinne
1: akkurat,
0: og hjertet.
1: Ja.
0: Og hvordan skal det henge sammen? At frelsen er av Guds nøye ene, og jeg kan bare se det mot alt av Guds nøye. Ja. Og så sier han så videre, at som lønner på øynene skulle ikke kikke til henne, en så avhørt har de levd etter listen, og de visste ikke bedre. Nei, etter hinnom heileia som kattleitikken skulle eisen tid være heilov i ætlen eldbordtikkere, tog skriver jeg til å være heilov, tog jeg heilovere. Og tog i han så sier at det her, så er det bare med det samme som Paulus sier, kanskje bare i øren årene. Og tanken ut er til at vi skal komme og i samklang vi tar andre som bor i oss. Som er givet nok,
1: ja.
0: Til her utfra at Gud være dyrmetter, til ikke lovisk bå og regler som det var før, som sier at du skal og du måst, men at ikke etter at livet hånden til ære, tror jeg at han har elsket meg sånn, ikke, og tror jeg at han bor i meg, reisende. Og han har det oppe på bordet. Det man mestrar i tankarna här tja Petri att han ätjan till att leva detta här livet som han har givit oss. Detta här som du citerar så ofta att han viskar bäja vilja och viskar i oss.
1: Det är bra. 13.
0: Ja.

0: 12.
1: Ja.
0: Han arbeid vi bivan ått og par frelsetikkere.
1: Akkurat.
0: Men det menes ikke vi at vi skal gjenge og være undertrykt og rastlige.
1: Nei, nei, nei.
0: Men det viser oss her virringene som vil hava fire, at dette her er det verilige løyve, ja.
1: Ja, nettopp, ja. Hvor langt var det å komme?
0: Jeg var kommet til Verseitjan.
1: Verseitjan, ja. Ja, det er til akkurat land som feg.
0: Ja.
1: Og i dømer åttan at det er mann og vond. Efter verset kvar sånns. Så livet och i ötta. Utläggtar tog, tycker jag. Utläggtar tog.
0: Ja.
1: Och vi tittade att det var inte vi tog som var kanske lite. Silverjäda gottligt tittade var läskött. Från dära abborde. Tycker jag som arvar var från vetra. Nåit av er vi tøyra blåa, Krist, som er løyta leison og utdolka av en lamp. Altså, det er... Jeg vet ikke hvordan jeg vet.
0: Ja, han gonger på 25 vers.
1: Ja.
0: Ja.
1: Skal du bare lese det?
0: Ja. Jeg kan lese alt det fra vers 18. Til vi vet jo at det var ikke vi tøy som for gangelet er silvere eller godle til våre leis kjept fra der dara etbord tikkere som arvet vær fra fedsdom. Og jeg kom bare tanker om det jeg leser at da, hvordan man har hørt fra sånne ekvån personer som er kommet til trygg. Kanskje at han har livet et liv bare på måfå når man sagt det. Hvor har vi ikke opp til dette fyrre? Hvor har vi ikke finnet eller funnet det av her som fyrre?
1: Men det som er så å møte, jeg tror ikke vi ikke, er det at den tråden som kommer at han har man kommet til trygg. Jeg tror det er slugen til tråden som alle andre nøver. At omsida det.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Så det er veldig gammel, sånn. Så det er tempelet alle andre hans. Så langt som vi deler her. Så det er nærke andre folk til ute.
0: Ja. Og det er sånn, han viser at det har vært, altså vi dyrer blå Kristus her, som er lyd av lesene, og da skal han lampe. At det var han som har lest kjøpt dere.
1: Ja.
0: Vi snakker blå, vi snakker lyd, ja.
1: Men han sier, så bara en massa som bestämmer mig med affärer till tre kapitel. Alltså tog jag här är det vi läser om akkurat koner. Hur vi skulle vara vid det här. Och jag har alltid att jag tog hans läsa här. Alltså du tog det som du vill. Kvart och te grävs ner.
0: Ja, det här visar eller tydliga och att det är innare liv, ja, hur så dyra bara det är.
1: Ja.
0: Och här kommer så vi anmänning och ett uppmuntring till Bay Connor och män. Och han säger om att det här ute i Itra faktiskt, att vara till sådana sekunder, vara till egna mån undergivnar. Och det är alltså för tärra skuld, inte bara för sin egna skuld, men för att ändra tärra och inte vilja akta år, det kommer att vara vunnar 8 år.
1: Ja.
0: Vi är för kona syna att det är sjutja reina ätbortikare och i ötta.
1: Ja.
0: Och akkurat hatta är inte bara galtande, fyra koner som har män som inte en akta år som man säger här. Men i hela tiden är att det här akra vittnesbord utåt till. Att vi det är örvus, ja. Att vi var uppmuntrade till att leva detta löv som är så näkv örvus än bei det gamla löven. Den gamla ätborren.
1: Ja.
0: Och det som människor är van vid. Ja?
1: Ja.
0: Det är det som ger månen.
1: Ja.
0: Att ägst nu tog för någon blöda till att det är sådja reina ätbor åkara och i ötta.
1: Ja.
0: Och.
1: Så det är en mätande i arbet. Alltså vi ser bara som Herren lägger av kvinnor.

0: Evrena, som Evren er en mann som ikke vil lagt året.
1: Ja, og åkne ødel faktisk da.
0: Ja, ja.
1: Ikke avmarska til her bare.
0: Nei, nei, nei, nei, men her er det da, konen tja.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg har jo alltid lyst til å så det. Hette konen tja bedt.
1: Ja.
0: Tykk hva skulle det han gjør stortan, ta jo i han. Ta jo i herren hver ferden opp til meg, så.
1: Mm.
0: Hette lengta, hette at han var, han skriver da.
1: Ja, ja.
0: Og han fikk så bøgnløst til det. Og tøyde så ikke røyne abbor til kjære og gjøtt. Og så ikke det utvartes. Men dulta mennesker i hjertens. Vi er noen spekker og stedt landa. Jeg får kanskje det om prøye som er god til å gjøre bort. Således var det jo også nye høyde og kvinner. Vi får om prøyde seg. Det har vi sett vannsynene til. God og vævlig sin egen mann åndsyn. Som svarer, «Vær Abraham løyen, og kattler han herra, og bøtten henne er ditt varnar, da er ditt gjerrig gav og etter stanga rassel.»
1: Ja.
0: Og så kjente han til mennene, da kan du lese.
1: Ja, han sier her, «Og somlet til menn, livet vidtja sammen med konotikkere som hinner veikere og lade og heire til her.» Vi tar at her vi er samarvingar til nøye løsens. Han nevner veldig ofte nøyene.
0: Ja.
1: Fyre at bønertikkere skulle ikke være hindreier. Og så kommer han sier her, og senast, vær ødel samsint, samløyende, elsker brørene, vær miskunnsom, eimjuk, og med minner at det er nok så nekv, og Filippe bra tvei. Kvart här kan faktiskt vara ganska uppåt att mera pensla ut då. Men här är han säger ju att vi är lagade av samma. Vi är all samsint, samlöjande. Älskade bröderna vi är miskun som ejmjuk. Och löne icke illt, fyra illt, eller ha, fyra ha, nej, tvörster mot sikna. Så det här var det kallat tid att vi skulle arva siktning. Och här också är att att inte löna illt för illt eller ha för ha. Det är det som annars bor naturligt i oss.
0: Det är naturligt.
1: Vi vill släppa hävna oss. Att ha rätten och till det här eisen. Ja. Och det är så svärst. Ja, vi klarar det inte.
0: Det ser inte och jag känner någon
1: sak. Alltså, vi klarar det inte, men det är bara under lutten för sannläggande som han har tross om fram och ont.
0: Ja.
1: Alltså, och i lutten är ju för... Ja. Så vi andas som bor i jokkorna.
0: Ja.
1: Att vi gör det här. Och hans kraft är snö.
0: Ja.
1: Att vi gör det här. Att det är faktiskt så öjla knuskor i mittlen anda och hålta.
0: Ja, ja. Det är anden och hålta som det drejer sig om.
1: Ja.
0: Och anden är det han som är i jokkorna. Och då är det en chans väl att det är man rycka alltså.
1: Ja, ja, alltså vad ska jag säga till trösta vet du att det tyvärr inte bara anten som rycka. Vet det och i halta munnarna finns det inte gott säger han.
0: Ja, ja.
1: Och tror jag blir att det här samlaget som snackar om Janne, ja.
0: Ja.
1: Vi tar löva som bor i jokorna.
0: Ja.
1: Tar släpper fram äta. Ta gjerra vi til jeg som stendte her, at vi skulle gjerra. Men ikke i kraft av at vi har det som bo og regler. Og det blir jo eisen vel til, Jokon. Vi kunne hava en fasade av at det virker som om vi der. Altså, ordentlig å gå i kyssel og alt det der. Men innan så koket det i Jokon. Og det, ja... Ofta är det den första reaktionen, att han naturligt kommer alltid först. Men innanför allt det så bor han.
0: Ja, och det hever han också en präck på. Att han vill ha åken alldeles halvt då. Vi såg ju närmakt. Vi ansvarar sin alla.
1: Ja.
0: Det är inte jag vad jag säger.
1: Och att det här Filippe Braut var i samma sinnelag av er
0: juntikorna. Som är Kristus.
1: Ja, så det är intressant att bli rejst det att nu är det inte Paulus om att det. Nu är det Peter som,
0: ja,
1: som vi öron åren säger akkurat det samma som Paulus säger.
0: Ja.
1: Hur gör han till att det är samma ante som ja, drevet här boar till den? Det är drivkraften till Abavon.
0: Ja. Men visst nu är det hans egna kona som... Möjer ett adulta människa i hjärtans.
1: Ja.
0: En späckförst ett landa. Så är den i grunden väl fyra. Det finns med besanaktar.
1: Ja.
0: Men det kan vara för att livet här, han var samman med Jesus.
1: Ja.
0: Att det här kom mer och mer fram.
1: Möjliga, men han säger det också generellt här till konor.
0: Ja.
1: Alltså flertala.
0: Flertala.
1: Men han är väl, utan Iva, vi vet ju att han är en av konnet, ja, han är en av svirmamma, så är man också haft en av konnet.
0: Ja, ja.
1: Så han vet, han känner att det är Louvier, personliga.
0: Han kände dåliga väl från till protesten ofta av hejen vid Jesus.
1: Ja,
0: så,
1: akkurat, ja.
0: Så han körde på en mönsat. Och sen ägde han sin.
1: Ja.
0: Ja, jag har ångst också om att säga det. Att kanske han inte är väldigt överskad av andan. Tack och så.
1: Ja, alltså hvis vi tackar till dem som har 10 och 16 till jag kan tänka slå att jag upp här.
0: Ja.
1: Så här kommer att de är öjla tydligt fram om att göra. Kan du sitta båda skyna i Chapatria?
0: Ja.
1: Tui at han spyr där her at ta her i Matteus 16 fra vers 13 at ta Jesus var kommet til landet ved Caesarea Filippi, spurte han lærsvenner skyndar, hvem sier folk menneskesånne være? Ter svære som Johannes Døypare, som Elias, Ander, Jeremias, eller en av profetene. Han sier vittar, men tid, hvem sier tid med være? Så en Peter svære er, du är Kristus, sonen hans livande gods.
0: Ja.
1: Ta svära Jesus honom, säljer ärst och Simon, sonen Jonas, du håll och blå, har inte åbenberat detta, men färgmån som är i himlen. Och så att han kommer vid sig här, erklärningarna, så säger jag till här, du är Peter, och här som klätte ska er bitcha samkommunna, och pastor Deja Rydgesen skulle inte få valt av henne, och jag ska göra det lilla himmel Rydges, det som du binder av hjørne skal være bunt i himmelen, og det du løser av hjørne skal være løst i himmelen. Og ta alle han lærer seg en synd, at han måtte ikke si at han var Kristus. Og så kommer vi til her til, at fra tarre tog byrja Jesus at gjøre lærer seg en kunnet, at gjøre lærer seg en synd og kunnet, at han skulle fære til Jerusalem, og loja nek av henne eldste og høvdspresten, og henne skriftlærte over av dripen, og røse opp atter tre av deg. Nu ger Peter nakke her, ta tog Peter han borste fra, og får heve et hånd og sige, God bjerge der herre, aldri skal hette henta til. Men Jesus vendt seg og sier vi Peter, vik at du om med Satan, tu erst med til åstøyd, tu huksar ikkje om det som God hører til, men om det som menneskjon hører til. Ta sig Jesus vill lära sig när skynda vill onke komma att han har mer. Må han avnokta sig självan och täcka upp krossen och fylla mera. Och Peter är inte, alltså han är inte några Guds förnoktare som sådär han säger att det är. Han huxar bara som en vanlig människa.
0: Ja.
1: Här är en sån valsiknad person som kommer att vara som vi och kom. Och att han kommer att vara här och så kommer Louis att fortsätta. Men han tog inte suttit in i till högre attlandena att Jesus var kommen att ändelösa och om vi så inom blåa, ja? Det omtalar han i breven, men här tar hette hände kylande inte. Ja? Och det är också han bara, han har också pena tankar och säger att det måste hända det här. Ja? Och tar så Jesus vänder sig och säger, vryk att du om med Satan, du är med till avstöjda. Då tycker vi faktiskt att han talar inte till Peter. Han kallar inte Peter som sådant för Satan.
0: Nej.
1: Men han talar till de avvärskandena. som egentlig gjør at Peter er ikke er troer i tanken og sinne, ta i han sier det til deg. Tror jeg at han ikke er avvarskere av hos andre, tar han sier det, men av du djevelske andre som bare vil at la tøyene av erstatte gode.
0: Ja, og så
1: sier han... Her blir han av Georgian til deg, ja.
0: Så han sier han, jeg nevnte at det er... Så har vi också om ett här som han skriver här i tre kapitel. Att han har varit snudd. Tvitt han och i vill älska löjve. Att det är bett.
1: Ja.
0: Och så tjockar vi att det är. Allt är tungt och synner från ett lån. Och värre synner från att hela svig. Han vänder sig från ett lån. Och ger det gott. Han söker fri. Och stävner efter honom. Tøy er jo herrens river innom rattvis. Og øyre og hansere er det ventet på en torre. Men øyre og hansere, et herrens, er det møte tøymo som gjør ild. Og så sier han, og hver er tann, du kan gjøre at det kan ild. Hun titter øyen for innom gøve. Skoltet inn og ligger for rattvis skolt, er det sjæl. Jeg vil ånka nøtta for det. Og være ikke rett, når jeg halte Herren Kristus, vi gjør som dere, og være alltid til røyer, av verget at jeg kom fire øynene og kvarjen, og jeg krever at jeg kom til råkenskap, for det vevnet som må jeg gå ned, vi spek for å høtte, som de jo har gode samvæsk, så de som lastet, gode et for dere, og i Kristus kunne være til skammer, og i tog som de bæktet at det kom fire som elskjere med. Det er bedre å løye for gøyene av bord. Om så er vilje gods enn for ringa.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han tek så Kristus som døm i her.
0: Ja.
1: Så Kristus døy jo eisne ene fire fire skinter.
0: Ja, nå kan han stå
1: rattviser, fire rattviser.
0: Ja.
1: Det er jo også spør om han tog, han teker Jesus fram som døm i her.
0: Ja.
1: Og her er jo faktisk han, nesten sagt han ultimativa rønden til åkken, til hvordan reagerer vi. Ta i året det kommer.
0: Ja.
1: Uff, man kan sitte her og smulles, men ta det hen så i virkeligheten, ja. Hvordan reagerer jeg? Hva er det som jeg lærte komme frem her? Er det den naturlige dansen som faktisk, den samme som Peter her, som vi låser om åren, og i Matteus 16, som bare reagerer ut fra det naturlige, og tar til enda gode tanker. Men her tar vi litt om reaksjoner oppå, da vi har utsett for året.
0: Ja. Og jeg snedet det sørste her, lykket ned til vers 22. Og hva han strøyes vi her, Ett att han är den ångan som strål. Kristus står i åsne och ena för sint. Rattvås för jag, rattvås. Det är så resten av jag.
1: Ja. Kristus står i åsne ena för sint, rattvås för jag, rattvås. För att han kunde leja och kunde god. Han lej dig han i hållten hon. Men vad gör det livande i andan hon? Och i honom får han åsne och prätiga för andan hon som var i värhalte. Taimon som i forhånd var i åløyen, ta i lengma av gods boja i adøv og noa, mean ørsten vers moja. Og i henne var hun negra fåar, åtta saler frelstar ved vattne, som nå eisne frelstertikken, og i avmenn sønne døpenon, som ikkje at årenska halsens ved tidsen bort, men sjåttmallig enn av gåa samvæske vi god vi oppreisne Jesus Krist, som færen opp til himmels og vi høyre håndgods, hånden enklere vald og krefter underlagt.
0: Ja. Det at det er.
1: Ja.
0: Og jeg grøy på det, altså.
1: Ja.
0: Det er man, at her jeg kom inn i året, og vite at året er Kristus, og færen og såneren, alt er året, og så mest jeg ser kraftene som færner opp til himmels. Vi har grunn gods. Hånden er enklere valgt krefter omtlagt. han kan lære alt etter vekk. Men hvis du ikke vil, så får han ikke helt til vekk. Han ser opp noen gang til å utøy, men du vet det er Kristus, ja. Det er han jo det, altså. Han kan ikke se ikke sin løfter. Men vi kommer å være så løs. På en måte.
1: Ja, altså til, hvis vi sitter det helt nøkter, da, ja. Så nok ingen av dere her som lever dette 100%. Fra at vi er vidt du har frelst, og til vi får utredet hjemme. Ja. Jeg mener, jeg nevnte korsen, jeg synes, Kjolt Paulus, han pura sanner at han sier at han ikke fullkommen langt, ja. Han tror etter du. Og til den rette troende, ja. Til troende etter at livet heter livet.
0: Akkurat,
1: som han omtaler her, jeg synes, ja. Og du tror at det er det beste av fire åkken som du les her og jeg har ikke herren Kristus og Gjørstund tykkere eller vers 14 skuld til noe lige for rettvise skuld er du selv, her vil ångan øtta for time og vise rette nei, har ikke herren Kristus og Gjørstund tykkere og til her og til likere. Og vet du, altså, hvis vi nå kom til himmel så som løte som vi ble frelst, så var problemet løst, kan man si. Men himmelen kommer inn i okken, og vet du, så langt som vi er i her som likhame, ja, så hever holdt eisen i avvarskan i okken, til er dett, tror jeg, til dett vi Kristus, ja. Men han sier med andre her i 4. Korinther at jeg fikk ikke til å tale, vet ikke som vi antallet, men bare som vi holdtlig, ja. Så vi så ikke tydelig at han må lage ned oss til steder, ja, og vi kjenner at vi er alt for vel ofte, ja. Ja. Men det teker ikke borster til at ta og i vidt livet, hans er liv, ta livet vidt eisen i akkurat beste liv. Vi er omgående sosial og lukkelig som tar i hans herre liv for liv til at halte okken her som vi eier være.
0: Akkurat.
1: Og i stedet fire tar jo vi kjev etter fire. Jeg minnes du fortalte en av fire om henne kotjen. Du kan kanskje fortelle det etter.
0: Ja. Ja, og så det var vel på den kjipe og og Julsa Vera i hver vidskipen og så hver kokkelen. Og jeg tror ikke jeg nevner navnet hvor han var, men jeg elsket å få arkene til han ble sitt.
1: Og han var tryggvande?
0: Han var tryggvande, og han ble til å vittne om møten mot Rødt. Og det var så jævlig sørst. Julius ville ikke nok til å vittne om møten mot. Det tar han ikke, men det ble bare spott for kjortet, skjønner du? Spott avtar han vi, hvordan han kjelte i over øvr, og tar for røyke av han. Og så endte han ned der igjen, tar jo i. Det var bare det aller ringeste. Og tar for flengen flennende opp den lederen, og ut til snøret, ja. För han har gjort dövra och det var ett eller annat som det har funnits där. Och han blev där och bannade ju. Här när Jontor och grät samtidigt. Och nu har han med sig en nyttjan ledaren, Julius. Nu säger han kärre bror. Och han grät. Gav inte gråta. Har med en och löst dem. Och han åkte på honom. Så säger han. Nästa för att göra det. Säger han igen. Hick upp han med. Alltså han blev bra. Bara hick upp allt det. Säger han. Jag ska. jeg skal takke deg med.
1: Mm.
0: Altså, du skal bare køre deg bra med. Hikke på meg. Så endte det neste etter. Og så ferder jeg etter farken, og han begynner mest å ta kjøkere.
1: Mm.
0: Hikke på Julia. Pura fra jeg fra det.
1: Ja, det er
0: det. Og stemte jeg. Gjør det omgatt jeg.
1: Nei.
0: Og jeg sa til Tor, hva hendte jeg her?
1: Mm.
0: Tor visste ikke hvor det var.
1: Nei.
0: Som fikk det vekk.
1: Mm.
0: Det var Kristus og Julius
1: ja.
0: Som fikk det vekk. Og i kort, og i kort.
1: Sørst.
0: Ja.
1: Og hatt her akkurat det.
0: Hatt her akkurat det,
1: ja.
0: Skjønner
1: jeg? Ja, ja.
0: Og det ble fullstendig fri.
1: Mm-hmm.
0: Og han kjørte aldri noe atterhets.
1: Han hadde et, ja.
0: Ja.
1: Her var han til ene vent av Kristus.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, der fikk jeg jo i sne i hans evangelium. Bare lukket vidt om det passer en øy. Etter om alle antene. Her til kjøsten den... Sier du 16?
1: Jo, 16 eisen, ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja nå færger jeg bort til Lansa.
1: Ja.
0: Vers 5.
1: Ja.
0: Nå færger jeg bort til Lansa, som jeg har sendt meg. Og andre har tatt konspir med hva er først. Men hjertet tikkar er over fullt av sorg. Så jeg har tatt etter til tikkar. Ta om. Jeg sier ikke om sannløkene. Det tek om slik akne færre bort. Så færre er ikke bort, sier han. Kjemmer talsmævren, ikke tiltikkere. Altså alle andre. Men færre bort skal er senda tikkum han. Så det er så avmetallig. Da han kjemmer, skal han samføre høymen om sint. Og åkken om rettvise, og det om. Om sent, tog det sikker seg med. Om rattvåset, tog jeg ferdig ferdig morgen. Og til suttet meg ikke langt. Om dem, tog jeg høvdingen i hvert snøy mye dømt. Jeg har nekvært, sier at jeg kom en, men til få jeg ikke bare det han er. Men tog jeg anten, sannløkens, kjemmer skal han løye at jeg kom. Og i atlan sannløkene. Du han skal ikke tale av seg selv. Nå er det som han høyre skal han tale. Og det som kommer skal fere han har kunnet ikke. Han skal dørmeta med. Du han skal teka mot noen og kunnet ikke. Alt som fægeren hever er mot. Du sier at han skal teka mot noen og kunnet ikke. Løttastånd så kjatt hit med. Ikke langt, og at det løte stund, så skulle det så komme. Det er noe som er utrolig på en røs.
1: Hadde han minner om oss av søvn at du fortalte om Jules Avira?
0: Ja.
1: At han sier at, at han skal sannføre om rettvise til e-fære til færemåen, og til så komme ikke langt.
0: Akkurat.
1: Så i stedet for at suttja Jesus og likamlig luttja,
0: ja.
1: Så kom det her var samband vi talsmannen,
0: ja.
1: Som er tjata med røytarmen.
0: Ja.
1: Og så tatt dette Kristus løyv i okken.
0: Det er det, ja.
1: Ja.
0: Og dette gjør han Arna for å ta løyv i løyv. Det er jo tatt vi, altså.
1: Ja, det er beint og punt.
0: Beint og punt, ja.
1: Det er beint og punt.
0: Så kommer seg i kapitel.
1: Ja.
0: Som sier så avmeter det han ikke om. Hvordan nær vi det?
1: Ja.
0: Vånen.
1: Ja.
0: Aha.
1: Ja. Jesus sier øyne han ikke for eisene om det at verleggen er det han som kommer at det tiltar.
0: Ja.
1: Han sier her i vers 16 her, langt nere.
0: Ja.
1: At luttla stund så suttet tid med ikke langt og etter luttlastånd så skulle de suttja med.
0: Ja.
1: Men på en annan måte.
0: Ja.
1: Opprystnaden.
0: Ja.
1: Og eisen som talsmæren som er kommet, som Kristus sa.
0: Etter. Det är otroligt alltså att jag ska bygga i och.
1: Ja.
0: Det är så att han säger här att välmöjligt kommer till kärlek och gods uttalt och gjort några vi har en enda som givet något ner.
1: Ja.
0: Givet alltså.
1: Ja.
0: Alltså ja. Och inte kan tacka från.
1: Nej. Alltså och allt är givet,
0: ja.
1: Ja. Han sände där ut ta, som vi läser Lukas 24,
0: ja.
1: Om att proklamera syndarna fyra geving.
0: Ja, det sände, ja.
1: Att synden var fyra givna. Och det säger till att alltså, öll kom upp i parter, ja. Öll äga hända låten där.
0: Ja, det är så tydligt fram.
1: Ja.
0: Att det är inte en åsan fyra.
1: Nej.
0: Alltså, inte vi vill ha oss.
1: Nej, men du, han gäver till Eisen, ja.
0: Ja.
1: Alltså han, det är bara så helt fantastiskt. Alltså sammanhängen i Ötlens nere. Som vi börjar vi alltså, ta oss om, och han är fyrräkat här. Alltså, ta oss om det jag alltid, och allt som händer. Ja. Och nu är det så hänt
0: ja.
1: Att vi blå i Jesus här, som han gav av Golgata,
0: ja.
1: Så häver han rensakom. Det är inte vi som har rensakom, men han häver rensakom. Från alla skynda.
0: Allt, ja.
1: Och tog här var vid en samväska,
0: ja.
1: En rena samväska.
0: Ja, hon är rätt så
1: ja.
0: Hon.
1: Ja. Så. Och här utifrån gånger så han ska ägna liv till han är till inte byggt vi också.
0: Ja, ja.
1: Det är att det är vissa största.
0: Och så är det så tror jag sista versen är här. Ta han säger Satan, jag tar så att det näkter. Jag lär sig vad någon han sa. För i annan kväll. Kväll är detta han säger vi också. Lutla stund, så kjav tid mig. Efter lutla stund, så skulle det så kjav jag. Tog jag färre till färre. Tar satt och ta detta. Kvart är detta. Han säger, lutla stund. Vi skiljer inte kvart han mån. Jesus visste detta. Jag tar för att spela igen. Han säger, Vittor, tid till alla kvar vi annan om detta. Som jag säger, lilla stund, så söker jag inte mig inte efter. Lilla stund, så ska du söka mig. Sannolikt säger jag till dem, de skulle gråta och vena till dem, men heimen ska glädjas. De skulle ha sorg, men sorg tycker jag ska vänta sig glädje. De kvinna öjer, hever hon sorg. De tog med henne när de kom, men när hon hever åt vattnet minns hon inte långt än till sina glädje om att människor bor i hem. Sådans jag var just nu tiden och sorg men jag ska sucha dig om natten och hjärsta tycker att ska glädjas och ången tycker glädje tycker att fra dig. Tante är för att ditt ången ska spyrja med om sannolika, sannolika säger jag till. För att det så be av färgen om skallan djeva tyckom och i navn och vin. Ja, vad säger han?
1: Ska du be en av bönsar vid Jakob?
0: Tack för han som bor i Jakob. Tack för han som du ser ner i Jakob tror jag kan vänta. Detta kan vänta till och Jakob och Ötlands rim. Och Harry, Harry, tack för det här. Och signa till att veta. Värst. Harry, er kom den ojta. Och det drömde jag aldrig någon. Men Harry, det var inte värre så lätt som jag sist. Så jag har mer råknat vid mig själv än vid det här. Och Harry, jag tog mig att röjsna. Jag vill ha allt i det här. Jag vill ha roligt i det här. Det här är det som ger åkra glädje och frigör. Så signa, Anja, signa. Signa till kära vin och bror som jag vill titta där hemma som är kvar. Och lät mig inte vara arbetslösare. Tack för det. Och signa till oss och ösna. Åkra familjer. Tjuna fällar och badna och badna bad. Har det alltid här vårt och om. Och så ber vi för det. henne som sitter i sorg og mister en god mann og pappa og kvitter og over tidsen. Ja, det var du så vel som du var alt annet. Og herre, bygg deg opp og vær vi og gjøre for en morgen. Vi lette alltid til en hånd. Og vi takker til herre i Jesu navn. Ja.
1: Amen. Så hesen parten av Gjerstamann kom enda, og vi får takke for Jokken. Og vi dere, Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvnån, Paul Ferre, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesa for. Parten av Gjerstamann som har vært, takk han som finner av YouTube, om du leter etter Ikto Sjønvarsp. Hesen parten, han kommer eisene over å lage seg ut her, og han kommer eisene over å sende av tjej, kristligt kringvarp. Så en annan affär, tusen tack för hessa affär.

0: Sendingen minnes du ikke oss, av skrona i kvöld klokkan 20. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Svein Upreskare.
1: Vi minnes at mamma spalte ofte antallet musikk, og rundt her kom jeg av møter, sondagsskola og alt det har vært kjent, men det er akkurat som ett liv jag inte har glöjt och det här skogar i fyrre och ett sånt som jag finns ju plantat in som en goda barnast i badnaren och ungdomsvaren. Men det blev akkurat som en skogar i fyrre och ett sånt. Jag sa att det inte och var inte upptäckna att du hjälper det jag har en del.
0: Så lörsta här av tjej Kristi Kringvarsp i kvöld, lära kvöld klockan 20. Ett la hemmasinne tjej.fo. Endersendt ved torsdagen klokken 16 og midnatt klokken 1.

0: Sendingen minnes du Iktus å skrona i kvöld klokkan 20. Verstur Jakob Bæk Jensen, gestur Svein Uppeskare.
1: Jeg minnes at mamma spalte ofte antallet musikk og åren til jeg kom jeg møtte og sondagsskola og alt det var kjent, men det er akkurat som ett löv vi vet jag då ju då i Tärskoka i fyrre och sånt så jag finns ju plantat in som en goda barnast vi bad nå är och då så då men det blev också så jag ska gå till vet jag så I så att det är ju och väl jobb det är nåt och helt det är ju allt
0: så lust är här av Shay Kristli Kingwash vi kvalt lägger kvalt klockan 20 ett lahema sina shay.fo Endersendt vi torsdagen klokken 16 og midnatt klokken 1.

0: Sendingen minnes du ikke oss, av skrona i kvöld klokkan 20. Verstur Jakob Bæk Jensen, gestur Svein Uppreskare.
1: Jeg minnes at mamma spalte ofte antallet musikk, og åren til jeg kom jeg møter søndagsskola og alt det var kjent, men det er akkurat som ett löv vi inte har löv då inte har skogar I fyrre och allt som jag finns ju plantat in som man har gått på last vi bad nå är ut av så här men det blev vackert som jag skulle inte ge ut här så jag sa att det inte och var inte upp till sina tog hjälter det jag är inte
0: Så lörsta här av tjej Kristi Kringgarsp I kvöld, lära kvöld klockan 20 ett lahajmasinne tjej.fo Endersendt ved torsdagen klokken 16 og midnatt klokken 1.

Это чей? Чей? Чистлет Клинкорп. Вид хойдост.

stood an old rugged cross, the emblem of suffering.

Tjej, kristlig kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Kontonummer ger 151 2 333 2 Tjejen tror tjejelfjärs. Tack för stålen.

Nu kommer sändningen Minnes til Iktus, til Jakob Beck Jensen som ligger til rattes. Gestor i sändningen är Svein Uyprestgare. Hette trea sändning. Sändningen är skrona fördjade klockan 15, lärkvöld klockan 20, torsdag klockan 16 och midnatt klockan 1.

0: Farbalkrin. Vi nekk var hef man hårst luti og ønski om bølgjen, og tjamongun er affæren og gløym bautsna. 3. juli i år skriva jeg ein av limnun i bølgjen av Facebook, at nu var utgavan Minnes 2, Tøg og Spotify. Om som tog kom bo om at iktus fyr atter og pall fyr fyrste fyr i 23 år. Konserten var i luftene i Høyvøk 4. oktober. Og til sambandet har vi gjort hese sendingsene, som vi kallar Minnes du Iktus. Jeg heter Jakob Bekk Jensen, og er verste tikkere. Og i det er Svein Upreskar Jester, og han er vi og knyttet telefonene. Velkommen, Svein.
1: Takk for det, ja. Godt høyre om alle hjertet.
0: Som leies, og velkommen til tøyen som lurtar. Jeg kan begynne ved spørsmålet, hvor er Svein?
1: Ja, Svein er en kvalpengård. Som är fötter och uppvaksen här. Jag har alltid bott här, var i ena stannet. Parstar och Luna. Så var jag här till sätten i Arne. Det är rötterna.
0: Ja. Och Svein, sändningen äter minnes du Iktus. Så jag kan höskande spria till spåringen. Minnes du Iktus?
1: Det var där framme, minnes du det?
0: Ja, så är det forsen hon. Och då först nåt för
1: då har jag också stått orkester och så är det kvalpa. Så jag minns lite till Iktus, sejtne minns jag kanske en synte till Iktus, kanske personen som har all experience som var här. Men annars hej en helt ära vision på en Iktus säger så. Jag lägger inte så gott människa till Iktus då. Jag minns inte till där kan man säga för att här är det då inte.
0: Och så kommer sen när jag vet att du sitter och är en örvus över sjånen där. Kvart över sjånen vid tunn löv här så tydna.
1: Ja, ta det ut i åker och i dansförbandslöven och jag blev sjankare och en slags orkesterlejare i orkester i Kvalpa och på fjärde stadscentret här i Solöv med åkratura norrätt och ja, jag vill säga att med sjånen då vi är faktiskt att göra att hjälpa folk att trövast vi tog omkvarven och vi mån till vi det så jag man fast jag tror vart vi och jag har en snärvärde stenfilter så det är kvar som vi gör kan man säga så är det samma så är Iktus främmant för mig
0: och tantonlagen tar om på av det här vi känner att du lustar efter
1: inte nog men jo jag minns mamma spalte ofta antalliga musik och og Aron til jeg kom i av møter, sondagsskola og alt det har vært kjent, men det er akkurat som et løyve i begynt jeg løyve da, til jeg skukka i fyrre og et eller annet tøy, som jeg finnes ikke plantet inn som en av gode barnast i Batna Aron og Ungdans Aron. Men det ble jo akkurat som jeg skulle ikke givet til han, så jeg sa at jeg ikke, og var ikke opptisende at hun hjelper til jeg Aron. Så minnes jeg mamma spalte nok. Det er faktisk best i andre de tonelag jeg minnes til, som Pedro Olof og Nils og Alex Berensen, som kom siden da jeg var 13 år, da gav han ut en band som heter Løyve Færvir.
0: Og du sier Alex er band. Alex, han har haft tøtning for det som tonelager og som menneskeisende.
1: Ja, helt avgjørst. Og ikke minst antallet personer som han sang, jeg minner spesielt sanger og dreimer om hvordan ofte han taler i tilmånd, da jeg vil gjerne 13, 14, 15 år. Da han gav et her ut, har vi over 13, og han har vært 22. Så jeg minner hvordan fantastiske gåer som musikker har vært, at jeg var godt, og rødt om hver som ansen andre. Jag har ofta huxat och sagt att amerikaner åtti Elvis och åtti Alex till alltid för att stanna efter Alex mittelföringar. Att det har ringt att jag andra lagt upp till att för att boar sampacka i åkert vid samtöjna och det rakte bara plätt kan man säga. Så det har allt tog sig till sanserna, både Elvis och Alex. Så det här ständer ett av det här halvtiden. og jeg veit, skal jeg løse Alex og Lutsinter, så halte jeg at hjertalegi fylltest vi gode røttene og tevann hjertene. Men jeg så da seg jo også om personen Alex, enda lydelatna spekføra mann.
0: Og Alex, han jo pastor av Iktus, og synker flere av sangene og utgående som kom ut. Og nå tar vi et konsert ved Iktus 4. oktober. Nå kommer du opp alt, eisene.
1: Ja, det er å bli med synsja hans her apart, og det er ikke fremme at vi er jeg som ikke lag. Alex, han kjører Jungtøyene, og en tar hatt minnes konserter, og Og da jeg var hjemme til herren, og jeg finnes klare at jeg er frelsen, og begynte jeg synes jeg country gospel, så den inspirasjonen fra Alex og min mann. Og da jeg var nok den største avvirkanen, tror jeg at og jeg elsker jeg country fra meg rundt den, og da det så ble til gospel-eisene, så vet jeg. Og jeg synes han til at jeg var fisk med alt mot lov, altså, som jeg kan minnes, lov fra det største jeg. Og jeg må nevne til at jeg snakker om personer ofte, så det angående enmannsverk, altså til alltid et li at han fyrer. Og til det eisen som Alex, eller hvor det er som vi er og omtaler som mennesker, og ikke hos eisen, så det alltid nok mennesker som er engasjeret i vi i mennesker oppgave. Så det er det her og her kan jeg nevne Vinnmennene er ikke Alex, som jeg kjente nok bedre enn Alex, til Alex var flottere fra Sorøyden, og han gjelder ikke som vokst til Lord Lott, og begynte jeg synes ikke antall år. Det var Per og Finnbjørn, det var Per Beck og Finnbjørn Nilsen. Og min lei som sanger, jeg sang en møte i Kvalpa, da Korsan begynte. Ta sitte Per Beck og en møte hos det her mauren som stod attanfri Alex. Og han ser eitkvart potensial i mer og kjærest vinner, og han har vært en etkjande stod og suja alene, og han var mauren som omsetter flere sanger til Alex, og han spalte sammen med Alex, og Finnbjørn tar han her, tar vår beste baltansvinner. Så han hever sånne store, sterke fingremester av verset som det begynte. Og så igjen er det utviklet til Nega Mai. Så jeg mener ikke sang en tekst jeg skriver til 500 miles away from home. Så Bobby Beer, akkurat jeg valgte, ta kjem Beer til meg, tenker jeg hånden av meg. Så får jeg gjøre sangbolk og får jeg ferdags rundt i Førjøen og Nils Danmark og kreaturer og Så det var en god tog, så jeg var så heldig å få berglandet til Alex Berensen å standa som mot bergland, som nødde sanger innenfor gospel for en små 25 år og så videre. Så jeg finnes det var sinnelse, kan man si. Ja.
0: Ja. Ja. Og Svein, vi skulle høre sangeisene.
1: Ja, jeg hadde ønskende at jeg tenker sanger som Peri var sett ord til eller omsett, omskriva. Sangren tja Larry Gatlin hadde jeg eier han. Men Elvis gjør det han kanskje meira kjent han. Og han er det god gjort til meg her, som Per Beck jo skriva.
0: Lett dere høre sangren god gjort til meg som av utgavene til Iktus. Han kommer her.

0: Hatta ver ektus vi sanchnun gut joltumær. Tullufta at descendingne minnes du ektus, og der is vein preskare gestur. Og Svein, du kan kanskje fortsette vi å fortelle dere noe om hva hendte vi i sånne her togene der du selv begynner at flytta til iver og spille mer gospel-tonelik.
1: Ja, det var det. Det at jeg kom faktisk av båt som en menneske i Nesbjørnse og alkohol og fikk hjelp for en av vitsjørestånd og så var jeg kanskje ikke til detaljen her. Men kom så i samkommende og som sagt så blev jeg møtt der vi oppe med Ørmån og jeg blev et sjavur i en store hjertelæge fram og jeg begynte at synsja. Og jeg glede for at jeg startet i sammen med mannene som startet i grannabygdene Trondsvei eller Tvørere tog jeg at der var eldre i øyelsen her og jeg fikk en øyelig å gå barnast. Tarra barlast begynte vi krossan, kan man säga, og her begynte mot eisen. Det hendte såleis at Alex og Per og Finnbjørn og Tær bøyde svelde knø inn i kjærne mann som heter Teddy Mikkelsen og Tvørel, takkar deg for frelsen. Og han såleis starta i det. Vi hokser, ble vi hokser om en av her mannen, Alex, og så han var samma skruvar av lytelattene og spekfører. Han domte alltid hinne våre i front og heia påvast han hei godkjøvun evner helt spesiell. Og da jeg var i Amerika til Jakob i studien og ta møtt igjen og trommespelere som heter Tony Kreisman. Han spalte i studien der, han spalte vi Merle Haggard, Willie Nelson og forskjellige opptøkere og sånt. Og han kom inn i avmenning. Det var at han der til råkna til jeg, da du ikke råkna til jeg, lekkere enn ønner, da skal du tegge en pause. Vi har alltid hatt her eikjente hans av togjene, for vi har han vært oppe i vår gospelsangaren, og det var ikke en karriere, og det dreier seg om, det dreier seg om å lytte en annen person opp enn han selv var det. Så det har vært godt å få til en grunnleggende at vite om det er litt han ved i en jungle her. Jeg har alltid at han støyler jeg bruker, han inspirerende av oss. Alex og Taimon, etter å være noe kjør hjemme av tonelegger som kom inn i samkommende i førgen til han, kom til. Det var mer at jeg sier på en annen, og dette ble uleite tekster, noen kjære tekster som handler om Jesus, det som han er gjørst, og det som han ikke er ved, mellom noen mennesker, og enda langer, at det var noen heim, og dørt, bygva, seitene. Og det var ikke bare fri, og det var døgnet, har vi hørt om, det ble diskusjoner, og som vi var imot, som vi var fyrre. Men for jeg løser enda Alex, som jeg skal omboa til konsertene, så ber han alt stittler. Han sier omgående nækker, ringt om nækker, han sier Per for meg. Og så kommer vi i Sverige, vi mersing vi først, at tar skilja det ikke. Tar kommer så tjata seiden. Og det må man sier, han fikk rett og ut. Og, ja, dette ble en signing av dem store for å følge landet. Akkurat att leta tonlägen i tambunan som perlåter han i och få han utgivna och ta något görsten av människan. Jag tycker det var väldigt till en antal uppmuntran för en munk, Martin Kristiansen Rein, som blev vittna att jag fick sig fri för Alex. Han blev vid att komma till någon annan vid sangen och borra sig in i hjärta till ena för han släppte ändan och gav sig bara till herran. Och som vi säger att han hade haft flermans verk eller flerpersonars verk. Och här vill jag nämna MC Restorff. Han är ganska med honom som lite Alex, mittlomfolket kan man säga. Det är Alex med så att det hände om. Och lojde laddon, men MC sa potentialen och fick han fram. Och kanske han kom mest fram av konserten i Norrlandhusen. 44 og bandet kom ut i 45 som han spalte inn. Kanskje det var en nøyplåste til nægge mai, jeg vet ikke akkurat. Så hette det teater jo.
0: Ja.
1: Nå ble alt Alex, men jeg hadde han gått at å greve at det er personlige, og med den heita personen, og det deilige menneska som har sett så djup spår for nok mennesker, ikke minst innenfor Gospenheim før. Så det er alltid godt at kunne lytte og ære opp til han i Fjernheim. Det er jeg alltid at og til at jeg vil det, jeg har hørt om at det er, altså, hos øyen har vært antallet, ja, ikke, og vakte kameraterne her, sånn om morgenen, og få der om morgenmøte, og så, og så, han var brennende i andanen, tar seg sannsyn her, finnes jo liv, så det er alltid det tøyte liv, og jeg er så god til å være innblåst, og valsignet. Så til det her, at det var Alex og Jakob, eisen jeg en stål att han fyller allt projekten inte honom. Han får ju till Amerika vid någon tid. Så det kanske är tjänvärt. Kanske jag går inte att.
0: Nu snackar du om Jakob Zachariasen, känner
1: ja. Ja.
0: Ja. Och hvis vi tog så om, en, nu nevnte du kjente som så ikke tonelagerbølgen, ikke du som unger til Lorskens da, men tog jo kvalbenker til vita til som kjenner det, og vi i Balchen og Iktos var tvær brøver, Jakob og Daniel. Der var jo vi kvart i Kvalpa, ikke så?
1: Jo. Da jeg var så opp så var det her, og der er jeg eldre i det. Så det er første orkester jeg har sett vi livende i Eion. Det er ta Jakob og Daniel, og Reitar Nånfjall, i halte Marne Jakobsen, der vi tar her et orkester i en handelig her. Og kallar jeg han Edlund over Toftor. Det er sett hos i det her i Brunnest som tar boen. Og tar jeg trommor og bassforsterskar og så. Det var en nødsver i mennes hore var stånd og går så løttler så går han til luren i middelen så gloppa i middelen gardinen der. Det var øyelig spennende, jeg synes jeg. Og høyre larmen innanfor det. Så det var nødsver fjernsyn, det var nødsver og så detta var en nutcher heimor kan man säga som tar kom vi här med lagra Jakob och Tyler och hur skulle vi veta det att det blev så stort det som blev inte så lite här och så lilla lucka i handeln som stod här vid näst att det skulle bli så stort att Jakob och Edda finns ju och kvar viruslöner och så i USA och så som man kanske inte vill så nog snacka om men så vet jag om det. Så det var stolt att uppleva och jag gläder mig ordentligt att släppa och jag ser mig Jakob och Daniel. Jag har sett Daniel i några år så jag är ordentligt spänt för att komma norr till hamna i Lundna.
0: Det är ju gott. Vi skulle höra en sankat rätt.
1: Ja. Kan du tänka in Löve för vidare?
0: Löve för vidare. Vi tar han. Han är vi av utgaven till Alex Berensen som kommer ut i Bertil Fimmefors.
1: Det är han heter Släge av första banden.
0: Vi tar Alex vid Sanchon, Löve för vidare.

0: Hatta var sankrin luve ferrige vi Alex Bernsen. Tu lustar til sendingene minnes du Iktus. Sendingene gjør du samband vi at Iktus fyr atra padl ved luftene den 4. oktober. Mer kunning og jeg gong merke i afoa og apresim.fo. Og gjester i det til Sveine Preskere, som har fortalt oss under om sitt liv, og du er jo vi av Padle 4. oktober, og du har akkurat nevnt at du gleder til å fortelle oss under mer om hva du husker om at du skulle ha Padle sammen med Hesum Bøltsjøen?
1: Jeg vet ikke, jeg synes ikke bare etter personer som jeg synes ikke som denne størst. Jeg vet ikke, jeg er noe yngre enn de fleste. Og tar jeg var rundt dags og slå for tånleika løyvene. Og for Jan, så jeg kjenner meg sin tur, jeg vet ikke, en mykta og en sin tur spentan til det. Det er samme vis med mann og så tjank at jeg ikke har skapet her. Men så vil jeg gjøre bare gestor, så jeg vil ikke ha så stor en leikl. Jeg kommer jeg sin tja, onker samtjør. Og jeg kjenner det akkurat som jeg skal være en som stolar tajs. Og vi tog som tajsjera til så det som mot hjärta inställd i alla fall. Det är jag med akkurat kvart och kurs och faktiskt. Jag vet, känner inte ordentliga förra planer. Men det har varit storslig som vanligt. Det är alltid lukten. Det är alltid gott. För en nästan konsert är god här. Och det har varit just ett stort arbete. Så vill jag få det gott. Och röka ut vid. Vid bådskapen om frälsaren. John och Tonlake. Och ägstene. Til gesta blutene og tann hiti a koma inn i lutina. Til nega sérstakt, til vil jeg sija, til du kommer inn. Til vel kipa allt og til mennesker sett i hóruna som elskar til som koma og til klar a fevna ein. Og enda det ikkje óvandlott at hvis du hefur a hjarta mann så kanst du alltid luta det vi okkar inn i her. Og du kan enda få det stóru syngning at at onker kan gå bia vitt der, hvis du innskyld til han som er her, tenkte at konserten og arbeidet annars løgne så. Her er alt det vært fram ur godt å komme til skulde jeg gjøre store takk for mot vi kommer.
0: Ja, du hever, er det ikke første for to for å patle løgne for å prøse dem? Du er framførst lærer konsertreisen, ikke?
1: Jo, det var vært en ekkert fyr. Det har varit Johnny Cash ja, och så Ernst Restorff och forskjellat. Ja. Och det har haft Kjolleborg, Uggavor och Jola Konsertheger. Jag minns att det har pris med att hitta Kjolleborg. Det har, jag minns att det var alltid nog folk. 500-600 folk det har varit på det enaste fyrt och bra vid. Så det var spännande.
0: Ja, det är ju gott. Vi skulle ha en sankat ja. Rätt. Du nevnte en den her sannsyn til regn utgående til Iktus.
1: Ja.
0: Og det jo Alex som synger den sannsyn.
1: Han synger han, ja. Så.
0: Er dette så sannsyn vi får høre til oss sannsyn 4. oktober av konsertene?
1: Jeg vet ikke, det er ikke jeg gjort enn vi er akkurat hans sannsyn, men nå får jeg høre alle for en god til alt og mer. Og som er røyker, kjem nok. Ja. Som är kändor samtidigt. Ja. Men jag stannade på en tesla på flyg. Jag har inte hört en dag. Det är få bra i det. Men det kändes samtidigt. Men det kändes för mycket vid kommande. Så. Allt gänger. Just det. Alex samtidigt så klarar jag det. Vi går till jobb.
0: Låt oss höra samtidigt. Det är en av utgavande till Iktus.

0: hat aus Sankrin ter ihr ein, er willkommen in Chaiktus. Tullust als die Sendingen im Minnes zu Iktus, Sendingen in Jörg im Samband wie et Iktus für Astra Patl i Lüten den 4. Oktober. Markunning und Ergungmärsche ihr Fuhr auf Heimasyne praisim.fo. Gestur der ist Schwein in Pressgärre. Schwein wird auch so sind um Sanchir Cha. Iktus wird auch so um Sanchir Cha. Alex Berenschen, schon wir haben zu Eisne, Jive, als in der Tonlegut.
1: Ja, ja, Jive, ja, in der Fuhr der Fünf ja. Sehr much. Trutschar. Fuhr der Fuhrschar, ja. Und Kanoschka. Ja, den starten wir 2015. Vi tog så där vi 16 och 19 och så 18 i fjol. Klöver, ja. Och, så det var väldigt gott och jag har haft uppgavkonsert. Och jag minns det nog och nämnt det tonläkaren och Zachariasen männar och äror. Jag har också om detta hemma i Göte, norra Göte. Så Jakob Zachariasen, anpassad Jakob som vi känner som tonläkare det. Hvordan er det til å være? Det var flere blind i familien, eller Dave.
0: Dave, ja.
1: Dave, ja. Og så fikk Harren sånn og gått på seg ur alt. Jeg hadde det så oververst at det stod ikke etter noe som var nye gynsjen. Og nå det nevner utgaver, så minnes jeg ta ene sant. Jeg finner ikke så gott gåan tocka till att lära och jag manglar ju år till läge. Så jag kontaktade Zacharias, Zachariasen, och man kunde hjälpa mig att skriva en text. Och han svärar akkurat som han lyser så gott hur han är och hur han är. Han säger att jag ska föra söka Herran och om han ger mig några hjärta så ska jag ta höjra att det finns en 2-3 dagar. Så spyr han och ger till pres med texten så. Har med Givio. Det var hjärsta vinnemån. Det var finnare sankar. Sista mån tar en yngsta som heter Jakob. Hon synkar ta ena versen. Han har varit en glädje för mitt hjärsta. Att han såg på omvårt låg som säkert identifierar i sig. Och han har inte lite texten som att passa till mån. Så det är det. Du kan gå och spela till Sanchez. Jag har
0: alltid vill täcka Sanchez hjärsta vinnemån nu. Han är av utgående Färjestheim, inte så?
1: Jo, ja.
0: Lätt att knöja han.

0: við herlænum. Hetta er ein upptøka frá aprilmánað 2026 á fundi hjá Agape Føroyar. Og til Iktus með Steifi upptøkna.
1: Ja, så vi får ta oss om evne av fyrtja utroskap i Berlin. Og temaet hva hender det, og hva gjør vi tvitt da? Bør vi introdusere meg ordentlig, jeg heter Bjørsta Pettersen. Jeg har en bachelor på bibelske radioeng, altså terapi via bruk av skriftstøv, og en master i psykologi til salafrøye, men også til pør og familier. Så för vi då brukar nog snäcka tog på kvui händer utroskapor och sen då tog på kan kunna vi göra vita och så man snackar om pärle ja. Ta du har pär så är det ofta bör snacka om okej, okay, hver gång är gränsan hur länge kan man färra vid de utsatta kinnon och hvert vi råkna som utroskaper, og alt pør du ikke lykke. Og da det vi kvart, som er pør, simpelthen settes nye og skriver en sortmala, hvert ok, og hvert ikke ok, og hvert ikke er det godt vi. Og så spør man, ja, men hva ikke vi bare skriver en sånn sortmala fremfor fullt av folkene, og underskriver den ordentlig, og får en press til steder, og så ut til tjonaband. Og så sier man, vi vilja være sammen til lov vi åkken kyler, men hvis vi tittar i Bibeln så ser Jesus att tjonaband är en sortmala mellan god och människa. Det vill säga att det inte bara är två folk som gör en avtal som de bröder mot sig själva hvis de väljer att vidja från dig. Men en avtal som är gjort vid en kong som är över åkara kongen som är över ett universum. Så då blir det strax mer allvarligt. Och här ser Jesus i Matteus 16:6. Han säger, hur ska människa skilja till sånt som god till sig samman? Och då är det ganska viktigt också att vi minnas till att god ser allt. Okej, hvis vi blir, ja, hända in. Här. God ser allt, annars nästa punkt är att vi är omgång till ensamhet. Vi är omgång till pur och ensamhet. Inne i åker och ta tankarna som vi tuxa, ta som vi gera ut hälterna, ta som vi gera, ta vi dyr och ubrus. Och allt sådant, vi är inte ensamma, vi har alltid askar. Du är god höjre och ser allt. Och så, hvis vi hittar i årstörsten 6-22, ta snackar prätikaren om att ta affär in till kon och annars mans. Er som man gänga vid glövon och i barmen om. Och att det kan man inte göra utan att bränna sig. Så det är nek som är uttryck. Och det är upp det för nek sötne. Men det är alltid upp det. Och det ger alltid ske. Så kan vi spyrja, okej. Okay. Jag prövar i det att spyrja chattrobotten. Hur är det folk uttryck? Och han kommer i hesen hos gott någon och möter törver. Och då kan man huxa han där bögen som snackar fem kärleksspråk. Att man inte möter kärleksmål och tjockar en öron och man inte tar sig samma mål och sådana här ting. Men så är det ett som är blivit mera något som man ser att folk simpelthen är uttryck vid vilja. Det är lite spännande. Och det är ganska samman inte lika när jag fyr vill möta. Så är det hit vid vanligen gränsen att man är impulsiv, man får möjliga och man täcker den. Så är det ånder, och där ser man nekta ganska ungdomsgenten att det är löjda efter att veta hur det är och det är löjda efter att vara stäffester och målsätta kinnon. Men att det är något galtande för båda parster. Att man löjda efter trygglöga och samlöga och att något också näka vid tar man så för i en höllt är omstöver att man kan komma i sån stöv. Så är det där vi är konfliktsky, att man kommer i pärla i blivet så att det är fullt av konflikten som inte blir låst där. Och så kan det tidigast lättare affära vidare till den nästa person. Och så det som är impulsivitet, det är lydigt då vi vandrar i en gränsen. Så det är det som är onöktsamma at man ikke damer til man ro i. Så det Bibelen. Hva sier Bibelen om hvor folk utrygg? Og så spør man, når du Bibelen løyver til tjonerskjellene, spør jeg at han spør ikke først. Paulus sier at han ikke blir tryggvande, og han vil ikke være tryggvande, så det ok, men man tror ikke kan bli folk til det. Moses gav løyver til tjonerskjellene, tar folk at være utrygg. Og i det sier psykologien, hvis herskaper på i, så det viktig at man rymmer fra hverandre. Men alt som viktig å huske, og hitte etter, hvis man får inn og setter grensene ved utroskap, den herlige personen som regel uttrykk for øsene, og ofte fist. Og da det fint at man skal sette grensene her, og sier at tjonerskyldene for utroskap ikke lengt av enn. Men så får Jesus inn og sier, hvor kom den regelen at tjonerskyldene for utroskap kunne gjøres? Og han sier, det har du gjort dere gjørst det var så hørt. Og da kommer vi til å lese i Matteus 9, vers 9 til 8 og 9. Og her sier Jesus, du gjørst det dere så hørt gav Moses til å løve skyldes for kvannet dere. Men av første hun har ikke vært så. Og jeg sier til dere tannet skyldes for kvannet sine, tar det ikke i fri hår, og giftes vi ærer, druver hår. Og tannet giftes vi fra skyldes for kvinner, druver hår. Så Jesus fer nok så herlig inn. Og så sier man, ok, vi vet at Jesus sier helt tydelig her at tjonerskyldene kommer av en høyre hjerte. Men kunne vi fyrslå at kanskje utroskaper øsene kommer av en høyre hjerte? Og så må man spørre, hvordan hender det her? Hvordan fer man et herst hjerte? Og kan det bli blitt etter? Og kan man så ikke, tar man hikker etter psykologien, hikker etter livstøyene, altså en liv i alder, hva hender vi en menneske, og her ser man ofte at som folk eldes, så har det mer og mer ting som det kjett om, som brostne vøner av forskjellige slæ, og så spør man, det bittrøyd? Det et herst hjerte som har fjerde tjøkken livet, og det som man opplever? Altså det så perstre av livsens gang, skal man bare gå og takke det? Om man blir sin det her, altså vi alt nå. Og et eller annet kan man få hjertet som er blitt etter. Jeg har vist at det er en bok som er ordentlig skjegg, ordentlig gå. Og den er Willard F. Harley, His Needs, Her Needs, Building an Affair-Proof Marriage. Hun lytter seg på femgelig språk, og sette det opp på hendet maten, hver hun mer kinsbytte da om hun til femgelig språk gjør. Hun hever så hese her tingene, hver hun sier at konen vil ha mer enn vise kærlighet, at mer enn demonstrerer han glede for konen kommer hjem, at han klemmer henne neste ved henne, og at han sier så pent, og han kommer ved blomstrån, og så forhold til sitter han som utsetning er mer enn vil ha sex. Alltså att konan vill ha så små och beröringarna är immun till att männen vill ha där stora. Och att konan vill att man snackar samman och löser konflikter och sitter och brukar tog samman och kvällarna och annars sådana ting. Men männen vill att man får ut och gör och stått tillsammans. Kanske för att stanna vask i eller ränner en tur eller sådant. Att det är helt ett annat förhåll man har till på en annan. Och att konan vill ha ålid, men mävren söker verkligen av konan. Och att konan vill ha pening eller att hon vill att det är tryggt ekonomiskt. Och att mävren vill ha fri och harmoni, alltså ångar konflikter och att det inte är rolig för sig. Och så lade konan efter att mävren är en god pappa. Og mæren løyder etter beundring. Og han sier at da jeg ser tøvner ikke er møtter, så kunne folk gå for ut og løyde etter om en æresende, etter at de er overstøttet frem av dem, har øye ringt ved å si noe. Og at det som man så gjør, er at man får inn og snakker sammen om de tingene som ikke rikker noe vel, og spyr om man kan gjøre noe vidt her. Og her husker jeg lukket at det at Mary vil ha fri og harmoni, og hun vil ha samtale. Hvis man tenker synden av det, så det er viktig at, at man skiler hva en annen rett. Hva gjør hvordan det at hun skal ta som alt de tingene som er tro på? Hva skal hun løse alle konflikter? Hva skal hun snakke til tingene de er seg? Så om det kanskje er det omvendt, kanskje er det Mary som vil hette og hvordan som vil hit, så at det ikke purast dem. Men ofte er det slett ikke kritikk hvor konan gjør det etter. Ofte er konan i ferd ved å bytte karakteren til mannen. Hun er i ferd ved å bytte forholdet. Hun er i ferd ved å søke fri og søke harmoni og søke en god rolle. Og da hun blir lukket nye og sløkt, så blir hun kjedd. Og så ganger hun tog, kan hun kanskje bli fri eller og ikke forteller. Men til ta, hun blir ferdig. Du tar begjøren ofte planlegger en rymme. Og et som hjelper alle vel for å gå til underband, det er en underbandsterapi. Altså at man hever 6-8 sesjoner, så har vi øren følge som har vært gjort noen av underband, som kjenner hverandre og trives vel sammen. At tåse gjort noen i imenske evnene, hvordan løser du konflikter, hvordan fyrer du, hvordan har du felaksøkonomi, og hva gjør du hvis vi gjør familiene og annet sort. Og så til han vidan at man kan be sammen. At man kan simpelthen sida sammen og be og tenke noen, og snu ut om ting som ring, at håndtere som man ikke ordentlig vet hvordan man skal løse. Og det er også noe man kan gjøre at jeg er veldig uttrykk for, for at bygge alle datter og bygge fellesskap datter. Til neste slide er øyder maktsjuka. Det er ganske ikke så rævlig, lagt å snakke om, men hvis vi tenker det her til honom, his needs, her needs, i bøtjen her, så snakker han om det at Mary vil ha respekt, han vil ha viring, han vil være beundrar, han vil være satt opp til, og man kan kanskje bruke et muslimsk kjønnerband som vi kjenner da, typisk, som et ringt døme her i Vestrømmen, og det er noe som vi ikke innskjer hver konan verer kanskje selv, eller etter man får etter dauri visere. Og Maren Øyrana underskriver myndelag i Øyrana, og slipper å bestemme om hun er ertkurat, om hun slipper å køyre, om hun slipper å ha noe arbeid, om hun slipper til handels, og andre sånne ting. Det blir en slags åknerskap. Og vi først kan man godt føle en mer kontroll man hever iver mellpersonen, eller ørenfølgene i rommene, mer tryggen føler man seg. Men psykologien viser til at du føler bare tryggen til at du styrer deg selv. Du føler omgang til tryggen til at du på en akkurat måte røyner og styrer din mellperson eller den rundt om sted. Det vil si at tannformeren for makt skaper engest i bagen personen. Så det er ikke noe som rikker på tannmaten. Og så hvis man snakker om makt, vi vil kjenne penger, så er Facebook og med oss som gjør gøyre om økonomi, som er milliardær og det. Og han sier at han gjør det reellene jeg var bytter av det økonomisk. Og så sier han, øyne fyr, så om han ber deg god fyr, og noen vers, og i året er ikke noen øynsrett, her som stender om til gøyre og kåne, hva sier han er. Han sier at med oss henne stoler på henne. Altså økonomisk er medveren spyr kona om råd hvordan de skal bruke pengene. Og han sier, så igjen, han har brukt det her prinsippet, så er han ungdomferden fallitt etter. Og hvis man husker det på det måte, at han ganske vil være synd for Jarvor, og kona ser synd om det etter alt den, så det er ikke ordentlig vel at de har fellagsøkonomi, og de har snakket om sine fellagsøkonomier ut fra en bibelsk perspektiv. Rombrauet 12, tror jeg, sier at han må ikke huske hakre enn han øyre huske, men huske vi viste om i alt etter som god har bytt øynene hver og mål hans er et skikf. Og fra Timotheus 6, 21-21 sier, de som ryk vil jeg være, fattelig frøsting og snerre, om enkelt haplige, skjælige dyrter som søkker menneskene nye i øyne og undergeng. Du peninga kærleiki rót alt ilt. Av hesi djund nøkur vils fra trunni og hava djögnu stundi sesjón.

0: etter ikke å søke noen selv, ikke at jeg var herstigste i frikvernøren, og at jeg var en viring og beundring i frikvernøren. Så takker vi det neste. Her. Så er det det. Jeg husker ofte da man snakker om herstigste, da ganske man husker på en av en bitrøyt. Men bitrøyt, herstigste er ganske mye enn det, men det er noen tos om hva bitrøyt er. Og jeg vet ikke, det er en godt for en nekve menn er bitre, men jeg har aldri godt for at jeg vet om nekve kåner som er bitre. Og nektun, ja. Om at konflikter ikke er løst der. Og det er ganske det større tingene som svigerfamilie og penger ofte som er. Etla, kånen er ytl om det at hun føler seg ytla behandlet enn mannen, at hun føler han ikke er noe verre enn det han sverer seg etter. Og jeg synes jeg er bitter om at personene er i pornografi. Og samfunnet er jo ikke noe idé. Vi vil liksom si at hva er det å det, og det er bare rolig, ikke så gjør det så feilt, vi står ikke det, for bare gjør det selv. Men jeg folk føler det som utroskap. Og vi fyller til Jesus her årene, hvis jeg anker hygger etter kvinner, og er hun og henne og hjertet sin om, hever han langt og driver i håret igjen. Så altså det som du visuelt først vi holdt vi og høtte noen, er utroskap. Og det kan godt for å sjekke at du får et bittert hjerte som føles at har rett til hevne. Så nekva kan jeg ikke gjøre det før da pornografi ikke var like vanlig, så du til at pornografi gjør du til at man har lagt deg å trekke over gottene til utroskap. Men jeg påstander at jeg har lagt deg å også ikke merke noen å trekke over til gottene vi kvart som hend, eller vi kvart som manglende grenser, og i forhold til så det at man ikke samstår om penger, det er en stor troblage for next bør, og kan godt gjøre at folk føler at de har rett til heter og hatter. Next folk er bitter om å bli manipulert, og next er bitter om at personen er relasjonssøkjen, og utlom mellom økjon, vi tog, vi penger, vi oppmerksomhet, vi kærlighet, vi berøring. Og så er det der verset, ja. Jeg skal finne det frem. For jeg passer på at tro, vers skje. Det finner jeg frem her. Som løs tid, men livet vidtja, ser man vi konon tikkere, som hinnom vøyekere ulete, og høyre til, vi til at her er og samarvinger til nye løsens. Fyre at bøner tikkere ikke skulle være hindret. Au. At bøner kunne være hindret. At et annet menneske skal kunne stande veien med til det er god, og for å fyre at du ikke får bøner svær, det er ikke godt. Så hva kan vi gjøre til? Jo, i råkner vi at vi kan be god om fyrgjøring, og vi kan be merken om fyrgjøring. Det er unger stender fire for bønnersvær. Så han ber råkken være fitt ved kåner råkken. Men øsne er at suttje til at det er for gode. For gode er ikke mer eller kvinne. Så vi vet samarvinger, ser man. Vi ser man rett til himmelen, va? Han gjør ikke måned til. Så kan jeg til den personen som heter 6. Vi skulle begynne vi å lese i 4. Korinth bra skje fra vers 3 til vers 6. Her stender heldet jeg ikke fra hver øren uten vi samt ikke og til bøn. Med øren gjør konene skildesyna som løs øsne kona mannen. Kona ræver ikke i vår sin egna likame, men mæveren. Såleis ræver heller ikke mæveren i vår sin egna likame, men kona. Haldet ikke ikke fra kvart øren, utan vi samt ikke fra bavon, og natoi, så de få at givet ikke til bøen, kom så sammen atter, for at satan skal ikke frøste ikke, alt i at tid er jo ikke ment av det framholdende. Hette sier som løyve, ikke som bå, skriver Paulus om. Jekvann Zachariasen, det som den sørste bøkken skal anbefale til henne, hun skriver etter «At livet og at elsket». Hun er en veldig god bøk, unge som har fyrt bygger utrådskap, og er hva man kan gjøre hvis man kommer og gjør en sånn støv. at så kjøtt man en frøst over, så fyrer man til merken, og sier fra, og blir om hjelp, og så sitter man seg og bruker bønnerløte sammen. Og heldre en annen vil lykke, så som at man ikke fortsetter vi tog som man er frøst over, og man sitter i nærke grenser rundt om te. Så jeg tror det er en årlig oppe og samband til te. Men han beskriver Jekvann, og har sånt noen, hver en den kvinnan tåsar om at hon elskar det er nok Salomon kong som hon elskar og så börjar hon via säga att hon öjer han och som har sångren fortsätter så i ändan så säger hon han öjer med och är öjer han att hållningren genu förandras inte till ognarskap och hävsjuk och men till att fullständigt övergiva sig och gett er och att te er te som Paulus skriver om er att kona räver inte sin egna lika med mävren, helt inte mävren i sin egna, men konan att man i sin samlöve och i sågkammaren och i hever en sådan hållning att man är övergiven till kvann annan. Och här är det ganska viktigt att vi rodda vid samfällags hokkjönna som säger att en mäver, för han är det lugga mig för kona där bär det er ankor. Om det står en seier for Østnjordan. Altså sommerferie så lengt at konar føler seg utnyttet og føler ikke at det innerlig løg ute. En professor som jeg tar seg ved, hun har gjort sin egen kanning, og hun sier at hun har intervjuet 1000 imenske menn og spør hvor vil du nærlegge ved konene i sovkammeren? Og alle som øyne sier hun sverre at jeg vil innerlig løgge ved konene. Jeg vil at vi beger er åkt. Det vil si at medveren har ikke gjort der intensjoner. Medveren vil det kjenne at han ikke var ønsom at det er sin egen kropp. Han vil det oppleve at vi er sammen med en øren person. Og det var et aha-opplevelse for henne, som hun yngste har fått ut som en bådskap, til ødel. At det dreier seg slett ikke om utnyttelse. Det dreier seg om akkurat det samme som konen løyder etter i samtalen, og i de lytte klemmene og berøringene de en gang får bygge for en annen, eller at man sitter tatt sammen, eller at de en gang tur og løyest. Det er bare annet kommer til å gjøre det ved de små berøringene, og hun kommer til å gjøre det ved de store, og sånn, det er alt kommer til å gjøre det ved de store. Men, og tog er det her, og synes det er viktig at att bevara att det är nej att det är er här. Så det kommer ofta för att konan säger sig i förhållande någon. Jag finns ju nog, jag tycker inte det är mer. Eller nu är vi för gammal lättare. Eller jag finns det här bötterna som är till mig eller ett annat. Och så säger hon, kanske inte finna det annat så kan man. Eller konan flyter ut. Eller blir mannen flyttad ner i chattlaren. Och så gänger två år. Och så finner människor en ära. Och så säger konan, jag vet inte vad det hänt här. Allt vi har fått. Ta kort akkurat som det skulle. Jag vet inte hur han pjösa för att göra allt där. Men hon har släckt inte färdigt att hon inte är i förhåll till två år och åren. Och att med åren ta visst det. Att detta var livet och att det är korbergen och tog jag till att inte man gör en annan möjlighet. Så det är viktigt att man är på boa vägar bär så som konan vill. Och så som Maren vill för att uppleva närlöka och för att hålla samman. Men också nu för att förebygga otroskap. Det är att vara säker i att det gånger inte för mannar eller att det ska vara. Då jag bara bara lägger och jag investerar i det. Det är så redan jag vill säga. Kanningar och idéer visar att det händer minne i sågammaren. Folk sitter och kärm. Det kommer simpelt än sin sågammare. Det finns det ut. Och då är det simpelthen. Är det en steg där jag säger till folk att man har fastare avtaler. Fastare avtaler. Och just nu så när konan kan bestämma sig. Vi har någon att hon är vibada. Och så till att man inte gör det i kjolsökna. Men man gör det i kärlek för kvinna annan. Så är det till att man är kommit ut i utroskap. Och man vill ut i attor, man vill in i attor ut av förhållande och matchen och bestämma sig att han vill fyrgöra och vill rota upp attor. Kvart ska man studera? Kan man? Kan förhållande komma att attra? Och absolut, jo. Och det kan bli bättre förhållande. Och då tar man för in och jag ser tingene och hyggre efter vardagen äcker ting som är törver som vi kommer att göra samman. Kommer vi för att spela mer? ska kunna föra tittar till frisör som är en följer att han han damar hur ser ut. Eller ska bära för fitness eller vad ska man göra för att bygga förhållande upp? Eller ska vi visa att höra kvar annan har vi tåsa samman? Är vi skilja kvar annan? Eller ska vi förstola kvar när vi är bättre på en annan mata? Eller ska vi för finna en fel som att uppgöra bötterna på? Eller ska vi för att flytta borstor för att vi är föräldrarna? Vad har vi ett bruk för att vi kan trivas och få ett bättre förhållande när den? Och då är man ganska villig ordentligt till att arbeta vitt där man är kommit här till. Så säger man, ja men för allt är stål på att vi kommer till att. Alltså, det blir till att leva vi att kontrollera honom. Det är väl långt stäffes. Det ger bara mer angst. Och det blir helst till att man stadigt blir vi att gå i med ting. Så på en eller annan mat så nöjer man att lägga öll korsen av borne. Och det är inte så att han som är blivit svigen ska finna det av öllom. Han som häver svigen ska kolla öll korsen av borne. Och i mån är öll. Öll passar allt. Och tog att man i en period ska bygga allt upp. Och gör man det och kombinerar det med bön så vill jag sagt cirka 12 dagar upp till 3 år få allt efter. Det vill säga sådär som kamera, EU-watching och GPS och allt sådär. Det är inte att han inte snackar gott. Men det är som man ser och det är som händer till att man får hoa att göra det. Så är det då att göra. Ja, ta nästa slide ja, mer öjder går så fär man upp lätt hjärsta. Vad kan man göra för att blöjda sitt hjärsta? Det som riggar ordentligt väl till att fyrtja. Men ofta så har vi inte ordentligt fätan av vad fyrtjöring är. Vi talar ofta att fyrtjöring är bara att säga att det var okej eller ska bara fortsätta akra liksom det var åren Det är det inte. Det är att säga i kylje av vilka man gör det där till att börja iva vid. Det är att föra in och säga att det var slätt okej okay, och att det var ordentligt svarande och det gav till urslutet men i fyrdjöda. Till fyrdjöring. Och vid fyrdjöring så kan man gå och säga i fyrdjöda men det släpper inte in natter här. Så man har stadigt här rasarummet att välja kjolver gås när en person släpper in till en 18 och 40 av vikmat. Till dem så visar jag att de kommer in ur härlivet under bädden då låter de omgång i naturligt hus. Det låter att de kommer in och ställer från där. Allra helst hellre i naturligt hus. Så det är vi nöjast att vara trygg. Trygglagen ska vara här först och främst. Och vi ska sucha att han som utgör språte enklar till omvändning. Inte enklar att det är upp det. Och det är en stor månader och det är en lätt att finna det av månaderen är. Så det som man ger det är att man säger jag väljer att fyrdjöva att du dör till hattar som fick mig att följa hattar som gav hattar urslut. Och då har du förstått år och det är ordentligt ta följd av lattnar. Och det är en gott tror att du ska ge det flera för och kvar för du särskilt omkring annan attar den 3 personen som kom i det förhållet. Och så har jag en gott för att man syns ofta ska komma efter sig är vi trygg, är allt i ordan. Faktiskt också jag en grundlämma för härst hjärsta till en observation till mig. Det är att redan jag är åkon är det så bänken för inte att vi älskar. Vi är så sikra i att på ett eller annat tushbång så vill vi kassera i eller vi är så sikra i att vi är så ska gå nog. Så vi nästan trusta under folk väck från åkon för jag framskundade de här processerna att komma och ge till er. Och när kan vi få det bläda just innan att det är annat att känna att man ger det, att man tröstar in väck och att välja att vara. Att låta dem in och att låta mig åtaka kärlek. Och kanske för att långa och säga okej, okay, till damer och streamer, först till var mig om det här. Att man ordentligt lovar dem att se fra. Så är det att man så aktivt börjar att visa kärlek och närlek efter. Och det är så små ting som är man ganska gånger sin tattar för att bo på en annan. Att man insätter att kläm där man satt och morgnar någon kväll. Att man ser sig bort sina kronor där man ligger i kövart. Att man bjöar sig till att göra en massage. Att man svärar pent efter. Att man bjöar upplysningar fram. Kan jag fortälla dig att man inte gör det? Så små ting som verkligen ger vinnare. Och så är det. Det är sista. Lukas 12:42 säger här som skattet du är hjärtat ut vid. Ta se te som du investerar i, här ligger ditt hjärta. Så hvis du investerar alla dina tog in i tvina pengar, så ligger ditt hjärta här. Hvis du investerar alla dina tog i tvina familj, så ligger ditt hjärta här. Och hvis du investerar alla dina tog i ditt arbete, så ligger ditt hjärta här. Och hvis du alla dina tog i orska för en i samkomma, så är ditt hjärta här. Och vad är Bibeln sagt i Jokon? Hur ska vi älska Gud? Av ötlen och våra hjärtat är hoa och våra sal. Så det här och våra skatter är vera. Och årstörsen 4 tror jag säger varvet hjärtat ut fram om allt och i varvet vi tog ut och tog igång och liv ut. Alltså att vi kan varva ett upplätt hjärta, vi kan ansa efter det att ska läggas just nu, vi kan täcka det av. Men Gud säger oss nu i gamla som att jag ska täcka bort ur stöden hjärta och göra det med en tjöt hjärta. Alltså att det är en gång som blir till att hoppa mittlen blätt och härst hjärsta och helst ända av blätta. Så det är det här. Så hvis vi tackar trumma till lycka så säger Jesus att tjuna skillnader kommer av höra hjärsta och vi sätter spårningen. Kan det vara att otroskaper och sin kämre att ha i? Så vi tog det efter några att de tänkte någon som böcker och nätet säger om vi otroskaper är. Och jag synte om vad man ger vid det. Och så att vi anser efter och våra hjärsta. Titta, jag tar för det.
1: Vi har sendt en fyrlester ved Bjørstå Pedersen, terapeut. Her evne var at fyrbygge utroskap i Perlandet. Dette var en opptøkning fra aprilmannen 2016 av fundet til Agape Følger. Og det var ikke det som er steg for opptøkningen. Sånne kveld fra klokken 21 samsendte Iktus og utroskøyen Kjei. Så skra av iktus.fo.

Esta es Shay. Shay. Chislet Klinkwasp. Vit Hoynast.